0: uten avbrytelser. Hver time, hele dagen. Starter snart på Energy.
1: Hit music only.
0: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper, og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det er noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det er lettere å møte opp, og mye morsommere når du først er der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
2: Er du 40 år i dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det er mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
3: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
4: Pulsen til Stein Roar stiger. Han er på intervju til drømmejobben. Kjemien er god, praten flyter.
5: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
6: Å skape resultater sammen med andre.
5: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det er ikke du som er den der kaninmannen.
6: Jo.
4: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det er trygt for deg.
7: Steinsprut.
8: Nå blir det pelargonia i hvert eneste hjørne. Byggmax har tre sekker plantejord for bare 109 kroner. Bare få det gjort.
9: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
10: Strømglad graseter.
9: Si det med selvtillit.
10: Strømglad graseter.
9: Selvtillit, sa jeg.
10: Strømglad graseter.
9: Der, så.
11: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet er for alle.
12: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
13: Ingenting.
14: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
15: Hei, bellboy fra Hotels.com.
16: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
15: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk, bare fordeler.
16: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
15: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
17: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
18: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
0: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
19: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
20: Hei, det er Tone Kroken
21: og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du er opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
20: Ja, akkurat nå så er det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
21: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
20: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
21: Og de har også innvendig solskjerming.
20: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
21: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring I dag.
7: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
13: 10 hits på rad hver time hele dagen starter nå. Energy.

på Neonfestivalen 5. og 6. juni. Opplev Sara Larsson, Louis Capaldi, Black Eyed Peas, Veronica Maggio og mange flere live i Trondheim. Hør på Energy hver dag denne uken for å vinne festivalpass. Når du hører vi spiller Sara Larsson, sender du en sms med kodeord ENERGY til 2033. Les mer om Neonfestivalen på energy.no.

0: Energy morgen. I dag tidlig.
1: On the first day of hump day, the weekend gave to me. Onsdag på energy, onsdag på energy. Åh, onsdag.
2: Nå har du klikket.
1: Ok, Greta, det var hump day i dag. Vi tilbake i morgen, vi tilbake på fredag. Du har fridag i morgen.
0: Gikk du glipp av Energy Morgen?
3: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast.
0: Båli og Brattberg tilbake i morgen tidlig klokka 6.
4: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
5: Ja, og restauranter.
6: Og hundefrisører.
5: Ja, kom da.
7: Og alpinanlegg.
5: Og barnehager. Og klesbutikker.
7: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
6: Og urmakere.
5: Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
7: Og selvfølgelig bilforhandlere.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
8: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
9: I år trenger du ikke å vinne lotto for å fylle beddene. Hos Byggmax får du nå 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Ja, du hørte riktig. 3 sekker for 109 kroner. Så slutt å stirre på tomme bedd, og bare få det gjort.
10: Storebrand presenterer et bekreftende...
11: Ja.
12: Er det sant?
11: Mm.
12: Pappa kommer til å overleve.
11: Ja, det har gått bra.
12: Takk.
10: Noen ganger er ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, er det fint å ha livsforsikringen i orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
13: Bonjour. La mer. Amour.
14: Hei og velkommen til 126, en podcast om sex og samliv, der alt går. Ingenting flaut og alle får være med. Vi begynner med et spørsmål fra Sexbastian69, som skriver: Etter 12 års ekteskap føler kona og jeg at sexlivet har blitt en smule forutsigbart. Vi ønsker å få erotikken til å blomstre igjen, og apropos blomstre så lurer jeg på hva du tenker om å bruke vanlig plantejord i et rosebedd. Ja, dette ikke akkurat... Her tror jeg du må snakke med noen på...
15: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkpark. Maxbo, klart du kan!
16: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
17: Hotel El Amor Grande Premium.
18: Klart det, baby. Glenn spennende.
16: Men da de ankommer resepsjonen...
19: You have no reservations here.
18: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
16: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
20: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre, med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
21: Du 40 år i dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no. Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.
22: Ukas tilbud og spar. Hipp hurra! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
23: Det så mange biler å velge.
24: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
25: Familiesuven MG SX EV fasit.
26: Oi, var det...
25: Det meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
27: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 km rekkevidde. Kommer med både 2- og 4-hjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Mårud.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som også vil gratulere med søndagens nasjonaldag, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Gratulasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Mårud. Og på søndag får du 3 for 0 på hurra. Så 3 ganger hurra for Norge.
1: Ja, vi elsker dette forslaget.
0: Det gjør vi. Joker, den gode naboen.
2: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
3: De største hitsene, de største stjernene. Dette Energy.
5: Hit music only. Yes.

0: Energy. Energy gir deg alltid 10 hits på rad. Hver time, hele dagen, garantert. Yeah. Hit music only. 10 hits på rad starter straks.
1: Komplett bedrift presenterer Når behovet for ny jobb-PC melder seg.
2: Petter,
3: halla, sjef.
2: Jeg må ha en ny PC, dette her funker ikke. Jeg får ikke gjort noe.
3: Nei.
2: Får du bestilt en ny?
3: Ja. Sånn.
1: Hos Komplett Bedrift får du oppgradert det gamle utstyret på jobben, med enkel bestilling og rask levering. Komplett Bedrift .no.
4: Du har ringt hjelpelinjen for middagsstress. Tast 1 for jeg vet ikke hva jeg skal lage. Tast 2 for jeg har ikke rukket å handle.
0: Eller så bestiller du bare hos HelloFresh. Få en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter. Akkurat nå kan du spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
5: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal. Alltid faste lave priser.
6: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du? Våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg. Uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
7: Snart helg, og i kveld står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,1 milliarder kroner. Spillefrist i kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
8: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
9: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
8: Ja.
9: Ja.
8: Ja, det var en god deal.
9: Ja.
8: Winning.
10: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferja.
11: Nei, du. Changan de Pal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
12: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan de Pal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
13: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
14: Nei, da det helg!
15: Slash, det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
16: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
17: Hæ?
16: Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
17: Ja, det jo det.
16: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
17: Men skal vi ikke til biltema?
1: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
18: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større oppussingsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store oppussingsjobben gjort.
19: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
4: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
19: Og en optimistisk sjåfør i dag.
4: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
19: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
1: Steinsprut.
6: Rispilglass.
9: 0909.
1: Sommerfix til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
13: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene.
20: Og når du handler hos Extra blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grill som billig hos Extra.
21: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.

Energy på Neonfestivalen 5. og 6. juni. Opplev Sara Larsson, Louis Capaldi, Black Eyed Peas, Veronica Maggio og mange flere live I Trondheim. Hør på Energy hver dag denne uken for å vinne festivalpass. Når du hører vi spiller Sara Larsson, sender du en sms med kodeord ENERGY til 2033. Les mer om Neonfestivalen på energy.no.

0: wake up. Energy Morgen i dag tidlig. On the first day of hump day, the weekend gave to me. Onsdag på energy, onsdag på energy. Åh, onsdag.
1: Nå har du klikket.
0: Ok, Greta, det var hump day i dag. Vi tilbake i morgen, vi tilbake på fredag. Du har fridag i morgen.
2: Gikk du glipp av Energy Morgen? Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast. Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.
3: Nå trommer Kiwi sammen til Maifest. Hva med 500 gram jordbær til 39,90? 6-pakk First Price kroneis med jordbær eller sjokolade før 35,40, nå 24,90 per pakke. Eller 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og du, vi har lave priser i hele sommer. For på den grønne Kiwi-fanen står det som du sikkert vet. Vi gir oss aldri på pris.
4: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Lise.
5: Hallo! Jeg har gifta meg.
4: Gratulerer.
5: Ja, takk. I dag.
4: Oi.
5: Ja, jeg har tatt kona sin etternavn.
4: Så hyggelig.
5: Ja, det er 2026.
4: Ja.
5: Og det betyr vel da at dere antagelig har ringt feil person etter lottotrekningen nå.
6: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
7: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre, med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: Hei, det Tone Kroken
9: og Benedikte Veslås fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
8: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
9: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
8: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
9: Og de har også innvendig solskjerming.
8: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
9: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
10: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp. Og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
12: Vil du ha litt kaffe?
13: Åh, ja takk.
12: Kjekk.
13: Takk. Men du, vi har ikke noe kjeks. Jeg fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra
14: Setre.
15: Kjeks å ha til kaffen.
16: Det vanskelig å finne en bil, altså.
17: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
18: Kanskje jeg kan hjelpe.
19: Oi, en stemme fra oven.
18: Det er meg, voiceoveren.
20: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
18: 269.900 kroner.
20: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
18: mgmotors.no.
21: Med Byggmax sitt prisløfte trenger du aldri å la prisen hindre deg. Bare få det gjort.
22: Storebrand presenterer et bekreftende...
23: Ja.
24: Er det sant?
23: Mm.
24: Pappa kommer til å overleve.
23: Ja, det har gått bra.
24: Takk.
22: Noen ganger ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, det fint å ha livsforsikringen i orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
25: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
26: Strømglad graseter.
25: Si det med selvtillit.
26: Strømglad graseter.
25: Selvtillit, sa jeg.
26: Strømglad graseter.
25: Der, så.
26: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
27: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
0: Stemmer det at man kan bli hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
1: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
0: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
1: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000-vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
2: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
3: The home of hit music. Energy. Here we go. Hit music only.

0: like love. It's everything I want.
1: Energy non-stop hits.
2: Startet straks.
3: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv, og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
4: Er du 40 år i dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
5: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
6: Ingenting.
7: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
9: Det var enkelt.
8: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
10: Ukas tilbud og spar. Hipp hurra! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
11: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte lounge-møbler, eller spare 30-60% på utvalgte solcellelamper. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Måru.
13: Bra, men siden Joker en god nabo som også vil gratulere med søndagens nasjonaldag, hadde det vært fint å få med noe om det også.
12: Gratulasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Måru. Og på søndag får du 3 for 0 på hurra. Så 3 ganger hurra for Norge.
13: Ja, vi elsker dette forslaget.
12: Det gjør vi. Joker, den gode naboen.
14: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
15: Komplett bedrift presenterer når du plutselig trenger ny elektronikk.
16: Petter, når kommer den nye telefonen min? Skjermen er helt knust, jeg ser jo nesten ikke hva jeg holder på med.
17: Det var at du skal ha en ny telefon med den.
16: Når?
17: Ja.
16: Når?
17: Nei, vet du hva? Du, den kommer, etter lunsj i dag.
15: Hos Komplett Bedrift finner du ny mobil til sjefen, med enkel bestilling og rask levering. Komplett Bedrift er nå.
18: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
19: Hotel El Amor Grande Premium.
20: Klart det, baby. Glenn har spennende.
18: Men da de ankommer resepsjonen.
21: You have no reservations here.
20: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
18: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden.
19: Jeg så skuffende.
18: Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
22: Nei, da det helg.
23: Smash, det skal godt høres å spise bare en i helgen.
24: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
25: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
26: Ja, og restauranter.
27: Og hundefrisører.
26: Ja, kom da.
28: Og alpinanlegg.
26: Og barnehager. Og klesbutikker.
28: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
27: Og urmakere.
26: Der. Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
28: Og selvfølgelig bilforhandlere.
25: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
26: Det vanskelig å finne bil, altså.
29: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
30: Kanskje jeg kan hjelpe.
31: Oi, en stemme fra oven.
30: Det er meg, voiceoveren.
32: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk, urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
30: 269 900 kroner.
32: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
0: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters. Energy nonstop hits. 10 hits på rad starter nå.

Energy på Neonfestivalen 5. og 6. juni. Opplev Sara Larsson, Louis Capaldi, Black Eyed Peas, Veronica Maggio og mange flere live I Trondheim. Hør på Energy hver dag denne uken for å vinne festivalpass. Når du hører vi spiller Sara Larsson, sender du en sms med kodeord ENERGY til 2033. Les mer om Neonfestivalen på energy.no.

0: wake up. Energy morgen i dag tidlig. On the first day of hump day, the weekend gave to me onsdag på energy, onsdag på energy. Åh, onsdag.
1: Nå har du klikket.
0: Ok, Greta, det er hump day i dag. Vi er tilbake i morgen, vi er tilbake på fredag. Du har fridag i morgen.
2: Gikk du glipp av Energy Morgen?
3: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast.
2: Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.
4: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
1: Ja!
5: Fikk vi den?
1: Ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
5: Ja, det er gul. Det er gul.
1: Kan du være litt stille?
5: Ja.
1: Men kjempe.
4: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
6: Du har ringt hjelpelinjen for middagsstress. Tast 1 for jeg vet ikke hva jeg skal lage. Tast 2 for jeg har ikke rukket å handle.
7: Eller så bestiller du bare hos HelloFresh. Få en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter. Akkurat nå kan du spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
8: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening. Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det er noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det er lettere å møte opp, og mye morsommere når du først er der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør SATS det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
9: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
10: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
11: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
12: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
11: Ja.
12: Ja.
11: Ja, det var en god deal.
12: Ja.
11: Winning.
13: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
14: Hei, det er Tone Kroken.
15: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du er opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
14: Ja, akkurat nå så er det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
15: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
14: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
15: Og de har også innvendig solskjerming.
14: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
15: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
16: Snart helg, og i kveld står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,1 milliarder kroner. Spillefrist er i kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
17: I år trenger du ikke å vinne lotto for å fylle beddene. Hos Byggmax får du nå 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Ja, du hørte riktig. 3 sekker for 109 kroner. Så slutt å stirre på tomme bedd, og bare få det gjort.
18: Herved erklærer jeg denne posen med Smash og helgen for åpnet.
19: Smash, det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
20: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store opprustningsjobben gjort.
21: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad grasseter.
22: Strømglad grasseter.
21: Si det med selvtillit.
22: Strømglad grasseter.
21: Selvtillit, sa jeg.
22: Strømglad grasseter.
21: Der, sa.
23: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet er for alle.
0: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal, alltid faste lave priser.
2: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters. Energy.

0: på Neonfestivalen 5. og 6. juni. Opplev Sara Larsson, Louis Capaldi, Black Eyed Peas, Veronica Maggio og mange flere live i Trondheim. Hør på Energy hver dag denne uken for å vinne festivalpass. Når du hører vi spiller Sara Larsson, sender du en sms med kodeord ENERGY til 2033. Les mer om Neonfestivalen på energy.no.
1: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
2: Vent deg, kom jeg kjapt deg! Ta de der! De bak deg! Bruk albunnet, jag vekk av tyskerne!
1: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda din egen solseng. Bestill ferien på Color Line.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
3: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butenox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
4: Bruk Butenox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
5: Introjakt fra Norges Jeger- og Fiskeforbund. Et spark bak for oss som tok jegerprøven, men aldri helt kom oss ut. Jeg tok meg sammen og drog. Opp der stillheten prata, og bålet knitra, hunden pusta og hjertet banka. Og du skjønner at dette her, det jakt. Ikke bare på vilt, men på ditt naturlige Introjakt. Kom det ut. Eventyret venta.
6: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Shangan Depal S05.
7: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.
8: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram jordbær for kun 39,90. Og 400 gram blåbær til kun 49,90. Perfekt til 17. mai, enten det på toppen av en pavlova, inn i en bløtkake eller i en frisk salat. Ja, eller om du bare vil ha noe godt å småspise på gjennom dagen. God 17. mai. Rema 1000. Altid lave priser.
9: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
10: Hei du, jeg sitter på stillevognen på toget nå.
9: Ok.
10: Så jeg bare lurte på, hvis dere har planer om at jeg skal vinne i dag, så si fra, så skal jeg flytte meg til en annen vogn.
9: Ja.
10: Men nå må jeg være veldig stille.
9: Men da, hvis du ser at det er vi som ringer, så kan du gå ut av vogna kanskje?
10: Det er ikke alltid det funker der når du skal... Det er sånn her kontaktløs dør. Du må ta hånda foran døra. Mm. Så er det... Noen ganger det tar litt tid før den registrerer. Det burde heller bare vært en knapp.
11: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
12: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
13: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
12: Ja.
13: Ja.
12: Ja, det var en god deal.
13: Ja.
12: Winning.
14: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
15: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
16: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
15: Og en optimistisk sjåfør i dag.
16: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
15: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
17: Vil du ha litt kaffe?
9: Åh, ja takk.
17: Kjekk.
9: Takk. Åh, men du, vi har ikke noen kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra Setre. Kjeks og hva? Til kaffen.
18: Hei du, hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten. Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre en ting om gangen. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
19: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå I mai og bli klar for ferien I god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
5: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
20: It's a beautiful day.
21: Start dagen med Bårli og Bratsberg.
22: Og musikk som gjør deg glad.
23: Hit music only.

0: wake up. Energy Morgen. I dag tidlig. On the first day of hump day, the weekend gave to me. Onsdag på Energy. Onsdag på Energy. Åh, onsdag.
1: Nå har du klikket.
0: Ok, Greta. Det er hump day i dag. Vi tilbake i morgen. Vi tilbake på fredag. Du har fridag i morgen.
2: Gikk du glipp av Energy Morgen? Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast. Båli og Brattberg tilbake i morgen tidlig klokka 6.
3: Komplett bedrift presenterer når du plutselig trenger ny elektronikk.
4: Petter, når kommer den nye telefonen min? Skjermen helt knust, jeg ser jo nesten ikke hva jeg holder på med her.
5: Det var at du skal ha en ny telefon med den.
4: Når?
5: Ja.
4: Når?
5: Nei, vet du hva? Gud, den kommer... Det kommer etter lunsj i dag.
3: Hos Komplett Bedrift finner du ny mobil til sjefen, med enkel bestilling og rask levering. Komplett Bedrift er nå.
6: Ukas tilbud hos Spar. Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte hageputter, eller spare 30-60% på utvalgte blomsterpotter og blomsterkurver. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Nei, da er det helg.
9: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare en
10: helgen. Hei, Bellboy fra Hotels.com.
11: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
10: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
11: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
10: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
12: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Mårud.
13: Bra, men siden Joker er en god nabo som også vil gratulere med søndagens nasjonaldag, hadde det vært fint å få med noe om det også.
12: Gratulasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Mårud. Og på søndag får du 3 for 0 på Hurra. Så 3 ganger Hurra for Norge.
13: Ja, vi elsker dette forslaget.
12: Det gjør vi. Joker, den gode naboen.
14: Er du 40 år i dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det er mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
15: Hør du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt Big Beefy Burger.
16: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
17: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
18: Og søvebønder.
19: Og kiropraktere.
7: Og maskinutleiere.
8: Og advokater.
4: Og alarmselskaper.
1: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
5: Og selvfølgelig elektriker.
17: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
9: Glenn er forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Mariell til Ibiza, og nå står de utenfor.
3: Hotel El Amor Grande Premium.
0: Klart det, baby. Glenn har spennende.
9: Men da de ankommer resepsjonen.
10: You have no reservations here.
0: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
9: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden.
3: Det er så skuffet.
9: Bytt til Telia, Glenn. Det er bra for kjærligheten, og det er trygt for deg. Hilsen, Telia.
16: Snart helg, og i kveld står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,1 milliarder kroner. Spillefrist er i kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
14: Det er så mange biler å velge i.
13: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
18: Familiesuven MG S6 EV er fasit.
13: Oi, var det...
18: Det er meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
2: Familiesuven MG S6 EV har opp til 530 km rekkevidde. Kommer med både 2- og 4-hjulstrekk,
19: Prøv kjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
20: Storebrand presenterer et bekreftende...
21: Ja.
22: Er det sant?
21: Mm.
22: Pappa kommer til å overleve.
21: Ja, det har gått bra.
22: Takk.
20: Noen ganger ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, det fint å ha livsforsikringen i orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
23: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.

0: Ja da, det er fredag. Velkommen skal du være til Energy Morgen. Og riktig god morgen. Klokka den har blitt 6. Hei på deg, Marte Brattberg.
1: Hei på deg, Niklas Bolli.
0: La oss starte denne fredagen med nyheter.
2: Her er VG-nyhetene. Det er sendt ut farvarsler for mulige dronetrusler i Latvia og Finland. Innbyggere blir bedt om å søke ly og holde seg innendørs. NATO er koblet på i Latvia. Det norske forsvaret er kjent med farvarslene, opplyser de til VG. Norge og Jonas Love gikk videre fra sin Eurovision-semifinale, og dermed blir det ja-ja-ja i finalen i morgen. Danmark slo følge til finalen, der også Finland og Sverige venter. Møtet mellom Donald Trump og Xi Jinping fortsetter i dag. Sentrale temaer for samtalen er handel og krigen i Iran. Under et intervju med Fox News kunngjorde Trump at Kina vil kjøpe olje- og sojabønner fra USA. Fire flodhester importert av narkobaronen Pablo Escobar på 80-tallet har nå formert seg til 200, melder New York Times. Det skaper problemer for lokalbefolkningen og dyrelivet i Doradal i Colombia, og myndighetene vil avlive mange av dem. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.

0: Det var Shabuzi og Abarsong her i Energy Morning med Bårli og Brattberg. Og hvem av oss to som er det aller største brødhue? Ja, vi prøver hver eneste dag da å finne ut av det. Og i dag er selvfølgelig intet unntak.
1: Nei.
0: Kjenner du deg kampmodus?
1: Ja.
0: Nei.
1: Ja.
0: Nei, det der ikke godt nok, for jeg i kampmodus.
2: Hei, det Tone Kroken.
3: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
2: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
3: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
2: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
3: Og de har også innvendig solskjerming.
2: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
3: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
4: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
5: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
4: Og en uheldig parkering i dag.
5: Du, det masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
6: Du har ringt hjelpelinjen for middagsstress. Tast 1 for jeg vet ikke hva jeg skal lage. Tast 2 for jeg har ikke rukket å handle.
7: Eller så bestiller du bare hos HelloFresh. Få en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter. Akkurat nå kan du spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
8: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Lise.
9: Hallo, jeg har gifta meg.
8: Gratulerer.
9: Ja, takk. I dag.
8: Oi.
9: Ja, jeg har tatt kona sin etternavn.
8: Så hyggelig.
9: Ja, det 2026.
8: Ja.
9: Og det betyr vel da at dere antagelig har ringt feil person etter lottotrekningen nå.
4: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
10: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
11: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
12: Det så mange biler å velge.
13: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
14: Familiesuven MG SX EV fasit.
13: Oi, hva det?
14: Det meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
15: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både 2- og 4-hjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
16: Du, ja? Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
17: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
18: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
19: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre, med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
20: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper, og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp. Og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
21: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters. Dette Energy Morning.

0: Golden her i Energy Morning med Niklas Baarli, Marte Brattberg og Lotte Louise Gregersen Halvorsen. Hei på deg.
1: Hei på deg.
0: Nei, skulle vi prøvd å finne ut av hvem som er dummest i rommet?
1: Absolutt.
0: Ja, la oss ta og gjøre det i en kviss.

0: Det var Macklemore, Ryan Lewis og Can't Hold Us her I Energy Morning med Bolle Brattberg og Marte Brattberg. Du jo hoffleverandør av gode fun facts.
1: Ja, jeg jo det da.
0: Du klar for en ny fun fact nå veldig snart?
1: Altid.
0: Veldig bra, for Dagny aller først.

0: Nei.
1: Plutselig kan det skje, ja da.
0: Hva tenker du da, Olivia? Hvis jeg plutselig hadde skjedd litt, da hadde du ikke vært lang i maska, eller da er det vel ganske russe, ja.
2: Er tidlig, Niklas, til å være så gira?
1: Enig. Ja. Men det er fredag, vet du, det er det.
2: Ja, det er det.
1: Snart, David Guetta, Kid Cudi, Memories på Energy.
3: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det er jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg er veldig fornøyde med den malingen. Og deg, så klart. Du er jo så god i
4: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
5: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt Big Beefy Burger.
6: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: I år trenger du ikke å vinne lotto for å fylle beddene. Hos Byggmax får du nå 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Ja, du hørte riktig. 3 sekker for 109 kroner. Så slutt å stirre på tomme bedd og bare få det gjort.
8: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
9: Ja, og restauranter.
10: Og hundefrisører.
9: Ja, kom da.
11: Og alpinanlegg.
9: Og barnehager.
12: Og klesbutikker.
11: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
10: Og urmakere.
13: Der, ja. Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
11: Og selvfølgelig bilforhandlere.
8: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
14: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Mårud.
15: Bra, men siden Joker er en god nabo som også vil gratulere med søndagens nasjonaldag, hadde det vært fint å få med noe om det også.
14: Gratulasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Mårud. Og på søndag får du 3 for 0 på Hurra. Så 3 ganger hurra for Norge.
15: Ja, vi elsker dette forslaget.
14: Det gjør vi. Joker, den gode naboen.
16: Storebrand presenterer et bekreftende...
17: Ja.
18: Er det sant?
17: Mm.
18: Pappa kommer til å overleve.
17: Ja, det har gått bra.
18: Takk.
16: Noen ganger er ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, er det fint å ha livsforsikringen i orden. Storebrand. I møte med det utenkelige... I møte med livet.
19: Vil du ha litt kaffe?
18: Åh, ja takk. Takk. Men du, vi har ikke noen kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra Setre.
4: Kjeks å ha til kaffen.
5: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med 4-hjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
6: Er du 40 år i dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det er mer enn 10.000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
8: Komplett Bedrift presenterer når du plutselig trenger ny elektronikk.
9: Petter, når kommer den nye telefonen min? Skjermen er helt knust, jeg ser jo nesten ikke hva jeg holder på med.
7: Det var at du skal ha en ny telefon med den.
9: Når?
7: Ja.
9: Når?
7: Nei, vet du hva? Du, den kommer etter lunsj i dag.
8: Hos Komplett Bedrift finner du ny mobil til sjefen. Med enkel bestilling og rask levering. Komplettbedrift.no.
2: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte lounge-møbler, eller spare 30-60% på utvalgte solcellelamper. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
14: Dette er Energy Morgen.
3: Bolig og Brattberg
14: tar morgenskiftet med deg.

0: var Sara Larsson det, og Midnight Sun. Og når du hører Sara Larsson på Energy, ja, da må du være på pletten, og det gjorde du akkurat nå. Så finn fram mobilen, start en SMS med kodeordet NRJ, send den til 2033, og så skriver du Midnight Sun inni der. Fordi!
1: Ja, for vi kommer til å trekke en vinner I løpet av dagen. Ja. Bare nevner det.
0: Ja, ja, ja.
2: Du ringer opp en til og med.
0: Konkurransen vår da, hvor du kan vinne billetter for to til Neonfestivalen I Trondheim, hvor det Louis Capaldi, Black Eyed Peas, Sara Larsson. Det kommer til å bli så stas. Vi kommer til å ringe rett over 80 dag.

0: Every Time We Touch. Og det er perfekt på en fredag, det vel? Håper at du har en fin start på din helg. Gratulerer med 17. mai-helgen. Niklas spoilet jeg. Så blir det litt nyheter når klokka sju.
1: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram jordbær for kun 39,90. Og 400 gram blåbær til kun 49,90. Perfekt til 17. mai, enten det på toppen av en pavlova, inn I en bløtkake eller I en frisk salat. Ja, eller om du bare vil ha noe godt å småspise på gjennom dagen. God 17. mai. Rema 1000. Altid lave priser.
2: Drømmer du om et hus? Vi gjør det enkelt for deg å oppfylle drømmen. Ferdige hus til en bra pris og masse inkludert. Og ikke mer komplisert enn det trenger å være. Se mer på elvsbyhus.no. Elvsbyhus. Hjem for alle familier.
3: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Elise.
4: I'm calling from the Secret Service. I need a lot of numbers for next Saturday.
3: Jeg tror jeg vet hvem som ringer nå.
4: It's very important.
3: Ja, du vet, som jeg har sagt før, at de tallene har ikke jeg.
4: Hvem det som, who is it that has the numbers for the lotto trick?
3: De trekkes på lørdag. Du vet jo det.
4: Ja, jeg vet jo det.
5: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen NO. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
6: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillburst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren.

0: Riktig god morgen, det er fredag og gjengen er samlet. Du skal få nyheter, klokka den er 7.
1: Her er VG-nyhetene. Faren er over, det melder det finske innenriksdepartementet nå etter at farevarsler for mulige dronetrusler ble sendt ut i natt. Det er trygt å gå på skole og jobbe, skriver de. Latviske myndigheter melder også at faren er over etter at de sendte varsel om mulig trussel mot landets luftrom. En ny måling fra Atlas Intel viser utenriksminister Marco Rubio som klar favoritt blant republikanske velgere foran presidentvalget i USA i 2028.
2: I målingen svarer 45,4% av republikanske velgere at de ville stemt på Rubio i et hypotetisk republikansk primærvalg i 2028 til sammenligning for vicepresident J.D. Vance 29,6%.
1: Reporter Frode Sti. Tromsø får best vær i dag, mye sol og 14 grader. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.

0: Det var Taylor Swift her I Energy Morning med Bårli Brattberg og Lotte Louise Halvorsen.
1: Og hvis du kvinne der ute og lurer på hvordan tenne Niklas Bårli, så har jeg fasen.
0: Hvordan tenne meg?
1: Ja.
0: Oi.
1: Som kvinne?
0: Som kvinne?
1: Ja.
0: Nei, må du gi det? Har du funnet fasiten på det?
1: Ja, ja, jeg har opplevd det.
0: Herregud, altså farmor og farfar, de hadde tenkt deg litt tidligere.
2: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
3: Og søvebønder.
4: Og kiropraktorer.
5: Og maskinutleiere.
6: Og advokater.
5: Og alarmselskaper.
6: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
7: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
8: Og selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
9: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
10: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
11: Nei, men...
9: Hva med Volt?
12: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
13: Du 40 år I dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste, med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
14: Nei, da det helg!
15: Nei, det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
16: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
17: Hæ?
16: Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
17: Ja, det jo det.
16: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
17: Men skal vi ikke til biltema?
18: Planer om å pusse opp, eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
19: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Mårud.
20: Bra, men siden Joker en god nabo som også vil gratulere med søndagens nasjonaldag, hadde det vært fint å få med noe om det også.
19: Gratulasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Mårud. Og på søndag får du 3 for 0 på hurra. Så 3 ganger hurra for Norge.
20: Ja, vi elsker dette forslaget.
19: Det gjør vi. Joker, den gode naboen.
21: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
22: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 250 gram asparges for kun 19,90 per stykk. Perfekt som tilbehør, forrett, I en pai, eller det kish? Hva egentlig forskjellen på det? At den liksom Ok, samme det. Asparges, 19,90. I tillegg får du vannmelon for kun 29,90 per kilo, og krispisalat for kun 24,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
23: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
24: Hotel El Amor Grande Premium.
25: Klart det, baby. Glenn har spennende.
23: Men da de ankommer resepsjonen.
26: You have no reservations here.
25: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
23: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
12: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
27: It's a beautiful day.
28: Start dagen med Bårli og Brattberg.
29: Og musikk som gjør deg glad.
30: Hit music only.
31: Energy.

0: Hva? Men jeg skal ikke gjøre det igjen. Jeg vet, si hva, jeg skal ikke gjøre det igjen, bro. Nå sier du ikke nei til meg. Du sier ikke nei.
1: Hva i alle verden er det der for
0: noe? Det slags radioteater.
1: Ja, mm. Nei takk.
2: Bruno Mars featuring Niklas Baarli.
0: Ja, det var Grenade. Vi skal, om ikke så alt for lenge, prøve å dele ut 5000 kroner her i Energy Morning. Du som hører på, du kan vinne disse pengene hvis du går på energy.no og melder deg på tankeleseren.
2: Ja, det stemmer.
0: Ja. Du må bare svare på fem ord, med fem ord, og så skal du velge tankeleser.
2: Men hvor digg er det ikke å raske med seg 5000 kroner rett før 17. mai?
0: Altså, for et drikkebudsjett, liksom.
2: Ja.
0: Energy.no. Meld deg på tankeleseren. Du kan bli dagens deltaker og vinne 5000 kroner. Det blir etter Kygo og Konrad med Firestone på Energy.
3: Norsk Tipping på Hamar.
4: Hallo, du, dere har jo ikke ringt meg nå. Nei. Og så lurer jeg på om det kanskje har noe med hvor jeg bor å gjøre.
3: Ja, det skal ikke ha noe å si, altså.
4: At veldig få fra min kommune vinner. Så jeg har tenkt litt på om jeg skulle flytte. Og tatt med familien, og kommet meg til, for eksempel, har jeg hørt mye om Verdalen.
3: Ja.
4: At det er mye lottomillionærer der.
3: Ja, det har vært det, men det endrer seg fra uke til uke, hvilke kommuner som troner øverst.
4: Ja.
3: Det er i snitt 3 nye lottomillionærer hver lørdag, altså.
4: Hvilke på en måte, område geografisk er det som er best å bo i? Nærme Hamar, eller? Så det er mindre stress for dere?
3: Nei, det har ingenting å si.
4: Altså, hvis jeg bor på Hamar allerede, så er det bare å stikke ned med pengene, på en måte. Så slipper man å frakte den, jeg vet ikke om det er en koffert, eller hva dere...
5: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen NO. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
6: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare trumfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
7: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg. Uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
8: Du, hagefesten.
9: Ja?
8: Er alt klart, eller?
9: Ja, må bare en liten tur på Biltema.
10: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema. Komplett Bedrift presenterer når du plutselig trenger ny elektronikk.
11: Petter, når kommer den nye telefonen min? Skjermen er helt knust, jeg ser jo nesten ikke hva jeg holder på med.
9: Det var at du skal ha en ny telefon med den.
11: Når?
9: Ja.
11: Når?
9: Nei, vet du hva? Gud, den kommer... Den kommer etter lunsj i dag.
10: Hos Komplett Bedrift finner du ny mobil til sjefen. Med enkel bestilling og rask levering. Komplettbedrift.no.
12: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr.
13: Hold med elektro. Ja, det kan vi hjelpe deg med.
12: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning er det jo her også.
14: Steinsprut og ruteskift. Vi vet ikke hva du...

0: vi grille I dag. Men vi vet at vi har fyllt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk. 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90 eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
1: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
2: Talkmore. Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
3: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.

0: Lush Life her I Energy Morgen med Brattberg, Lotte og Bårli. Og vars, Sara Larsson var det jeg sa høyt.
1: Ja. Ja, hva må man gjøre da? Da må man sende sms kodord energy til 2033. Hvilken Sara Larsson-låt var det du hørte? Var det Lush Life?
0: Ja, var det Lush
1: Life? Oh, nei, nå sa jeg det.
0: Nei, det fader.
1: Ja, men da får du inn, så du med I påmeldingen om to billetter til Neonfestivalen 5. og 6. juni.
0: Snart nyheter nå, når klokka blir 8, og rett over der igjen, så skal vi faktisk prøve å ringe opp en vinner. Det kan jo være deg da, hvis du sender vår sms energy til 2033.
2: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalgt snacks fra Måru.
3: Bra, men siden Joker en god naboen som også vil gratulere med søndagens nasjonaldag, hadde det vært fint å få med noe om det også.
2: Gratulasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalgt snacks fra Måru. Og på søndag får du 3 for 0 på hurra. Så 3 ganger hurra for Norge.
3: Ja, vi elsker dette forslaget.
2: Det gjør vi. Joker, den gode naboen.
4: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
5: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
4: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
5: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
4: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
5: Huff da, nå må du ringe Andreas.
6: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
7: Storebrand presenterer et bekreftende...
8: Ja.
9: Det sant?
8: Mm.
9: Pappa kommer til å overleve.
8: Ja, det har gått bra.
7: Noen ganger ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, det fint å ha livsforsikringen I orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
10: Bonjour. La mer. Amour.
11: Hei og velkommen til 126, en podcast om sex og samliv, der alt går. Ingenting flaut og alle får være med. Vi begynner med et spørsmål fra Sexbastian69 som skriver Etter 12 års ekteskap føler kona og jeg at sexlivet har blitt en smule forutsigbart. Vi ønsker å få erotikken til å blomstre igjen, og apropos blomstre så lurer jeg på hva du tenker om å bruke vanlig plantejord I et rosebedd. Ja, dette ikke akkurat... Her tror jeg du må snakke med noen på...
12: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkpark. Maxbo, klart du kan.
13: Nei, da det helg.
14: Slash, det ser godt høres å spise bare en I helgen.
15: Wake up, Energy Morning med Niklas Bårli og Marte Brattberg.
0: Det fredag morgen og Energy Morning på radioen. Hyggelig at du hører på. Nå klokka 8. Du får nyheter.
16: Her VG-nyhetene. Politiet har ikke klart å finne føreren av lastebilen som dundret inn I en jernbanebru I Drammen I natt. Vittner har sett 2 personer løpe fra lastebilen etter hendelsen. Vi har en hypotese om at det en eller flere som har dårlig samvittighet eller som ikke har rent mel I posen, sier operasjonsleder til Drammens tidene. Det skal ikke ha vært påmontert skilter på lastebilen. Den 18 år gamle Siljan Sagosen kan følge I storebror Sander Sagosens fotspor til dansk håndball. Flere danske klubber viser interesse etter en imponerende sesong I Bergen med 190 mål på 31 kamper. Tromsø får best vær I dag, mye sol og 14 grader. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
17: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.

0: Det var Benson Boone og Sorry I'm Here For Someone Else på Energy.
1: Jeg sitter og ganske sjokkert og litt imponert akkurat nå. Fordi dere kjenner til Mile High Club.
0: Ja.
1: Ja. Mm. Dette med sex på fly. Ja. Jeg har alltid tenkt sånn, for det første, æsj, finnes det noe ekle flydass?
0: Ja. Enig.
1: Nei, og i hvert fall trangt, jævlig næst å gjøre det i et sete, liksom.
0: Nei, det er jo ikke så gjerne, ja.
1: Men nå er det i hvert fall flysekskandale i Argentina. Oi. Der er det altså to mennesker som ikke kjente hverandre fra før.
0: Oi.
1: Som en mann i 50-årene, en kvinne i 60-årene.
0: Nei. Nei.
1: Som har hatt seg på business class.
2: Ja, det nesten.
1: Jo, men, ikke dette helt sinnssykt?
0: Det er litt bedre med business class, det større dole.
1: Det som skjer er at det en liten jente på business class som sier til bestemoren sin, hva i alle dager skjer under teppet der borte?
0: Nei.
1: Oi. Jo. Og så...
0: Det i kabinen.
1: Ja, så tar bestemora, huker tak i personalet og sier sånn, du må undersøke hva som skjer under teppet der borte. De river av teppet, og ser to halvnakne mennesker.
0: Nei.
1: Mann i 50-årene. Det ikke pen 60-årene. Det ikke pent syn, nødvendigvis. Og så står det i saken at hun river av teppet, og hele flyet klapper.
0: Kanskje
1: er jo, dette er jo film, er det ikke?
0: Jeg har jo en gang flytt en sånn business class hvor jeg fikk dobbeltseng sammen med Benjamin, og at vi lå sammen i den dobbeltsenga.
1: Og da er det jo ikke vanskelig å se for seg. Da er det jo ikke så vanskelig som for oss vanlige.
0: Og da kan man også dra forbi dørene på siden der, men du kan jo se over, ikke sant, oppe den lille kukunen man lager.
1: Hadde dere sex der?
0: Hadde altså tankene i hvert fall.
1: Ja.
0: Men det var turbulens hele veien, så vi lå og sånn hoppa i seten vår.
1: Okay, det var litt hjelp da.
0: Det hadde vært veldig flott det da. Jeg har en annen gang også tenkt på, nå kan vi gjøre det, Benjamin, og dette kommer til å gjøre skarpt ut, men fløy piratfly en gang, da er det jo bak sitt piratfly et eget
1: soverom. Ja. Det har jeg sett Kim Kardashian.
0: Ja, så tenkte jeg bare sånn, og så begynner vi fløy med noen venner da, så sa jeg bare sånn, vi har ikke, nå kan jeg bare, kan vi? Det bare sånn, ja, herregud, gjør det!
1: Ja.
0: Så var det, det fikk jeg ikke merke, det gikk ikke.
1: Nei, det gjorde ikke det.
0: Nei.
1: Er ikke det motivasjon nok?
0: Ja, men, altså,
1: da har du sagt det, dere burde bare gjort det, i stedet for å si
0: det
1: hele vendingen.
0: Men det var ikke så stort privatfly. De hadde jo sett om,
1: det var
0: fire seter og litt sånn bakluke.
1: Ja.
0: Hvis jeg og Benjamin hadde reist oss og gått bak i det bakluket, så tror jeg de hadde tenkt, ja vel.
1: Tenke seg til at Niklas Bårdli fra Kambo, dere driver og flyr business class og privatfly. Det snobbete.
0: Nei, men jeg fløy bare business. Nei, jeg fløy bare privatfly ned til yachten. Herregud. Skal ikke det være greit heller nå,
1: da? Det ikke, her ikke humor, det her sant.
0: Ja da. Niklas. Nei, men jeg har ikke vært i Mile High Club da.

0: Morgan Wallen og Love Somebody her i Energy Morgen med Bårli og Brattberg og Lotte Louise Halvorsen. Og nå, mine venner, nå er det fader med på tide å være på pletten. Har du lagt et lodd i bøtta under Sara Larsson-konkurransen vår, så må du være jækla klar til å ta telefonen.
1: Ja.
0: For nå, om bare noen strakser, rett etter Taylor Swift med The Fate of Ophelia, så bare ringer jeg opp et telefonnummer som jeg finner av de som har sendt inn lodd.
1: Ja.
0: Og så håper jeg at vi får svar.
1: Til min generasjon, ta ikke forstyrr. Vi har det på automatisk. Hæ, jeg skjønte ikke hva
0: du sa.
1: Ta av ikke forstyrr på mobilen, for da går ikke ringinga gjennom en gang. Og da kan du gå glipp av to billetter til Neofestivalen i Trondheim.
0: Det går ikke.
2: Dette er litt sånn Gen Z, det.
1: Ja,
2: jeg har aldri på det.
1: Ja, nei, jeg sa til min generasjon. Gamle røy.
3: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen har de noen mange gode tilbud på uteplanter. Da kan du kjøpe en til deg selv, og kanskje en til den litt overfølsomme venninnen din, Bente.
4: Men herregud, er den til meg da?
3: Eller til hun strenge Vera på kontoret.
5: Jeg er allergisk.
3: Eller til verdens beste mamma.
4: Nei, men så nydelig.
3: Eller til han hønken nede i veien.
6: Ja, så?
3: Ja, eller til han som hjalp deg å måke snø i vinter, og som dessverre fikk kink i ryggen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse. Her, her ute finner du roen.
7: Hei, hei. Ja, jeg er klar, jeg. Bare begynner.
3: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning er det jo her også.
8: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt. Og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør. En fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
9: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
10: Hurra! Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du stor pakke med vinepølser til kun 69 kroner per kilo. Og sekspakning kronis, sjokolade eller jordbær. Før 37,90, nå kun 24,90. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
11: Snart helg, og i kveld står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,1 milliarder kroner. Spillefrist er i kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
12: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
13: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
14: Er du 40 år i dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det er mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
15: Steinsprut. Grisbilglass.
16: Drømmer du om et hus? Se mer på elsbyhus.no.
17: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
18: Og søvebønder.
19: Og kiropraktere.
20: Og maskinutleiere.
21: Og advokater.
22: Og alarmselskaper.
23: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
24: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
25: Og selvfølgelig elektriker.
17: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
26: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du? Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
27: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
28: Dette er Energy Morning.

0: Ellie Goulding, Love Me Like You her igjen i morgen med Bårli Brattberg og Lotte Louise Halvorsen.
1: Og jeg er litt bekymret.
0: Nei,
1: jeg lurer på om Sverige er bedre enn Norge igjen.
0: Nei. Jeg orker det ikke. Vi skal være bedre. Vi har tidligere, for kort tid siden, vært veldig sinte på Sverige, for det viser seg at de er bedre enn oss på økonomi.
1: Mm.
0: Deres rente lav som bare det.
1: Kuttet matmomsen!
0: Kuttet matmomsen! Og du sier det mer?
1: Ja.
0: Altså, rett før 17. mai, så skal vi snakke om dette. Ja, vel! Etter Smith & Tell. Ja, de kan lage god musikk også. Det er svenske.

0: Det var Haven og Caitlin Aragon. Du hørte Iron Aragon? Det er Aragon.
1: Ja, Aragon, er det ikke det? Aragon?
0: Herregud, det er søstra til Aragon.
1: Det høres ut som en dragefilm.
0: Alvisk, veldig Lord of the Rings.
1: Ja.
0: Vi skal veldig snart finne ut av hvem som er den absolutt dummeste i dette rommet. Er det Marte Bratberg? Er det Niklas Bårli? Lotte Louise Halvorsen er på en quest for å finne det ut. One answer to rule them all. Eller sånn da.
2: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk. 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90. Eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
3: Glenn er forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
4: Hotel El Amor Grande Premium.
5: Klart det, baby. Glenn og spenn, han.
3: Men da de ankommer resepsjonen.
6: You have no reservations here.
5: No, no, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
3: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden.
4: Jeg er så skuffende.
3: Bytt til Telia, Glenn. Det er bra for kjærligheten, og det er trygt for deg. Hilsen, Telia.
7: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Måru.
8: Bra, men siden Joker er en god nabo som også vil gratulere med søndagens nasjonaldag, hadde det vært fint å få med noe om det også.
7: Gratulasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Måru. Og på søndag får du 3 for 0 på hurra. Så 3 ganger hurra for Norge.
8: Ja, vi elsker dette forslaget.
7: Det gjør vi. Joker, den gode naboen.
9: Komplett bedrift presenterer når du plutselig trenger ny elektronikk.
10: Petter, når kommer den nye telefonen min? Skjermen er helt knust, jeg ser jo nesten ikke hva jeg holder på med her.
11: Det var at du skal ha en ny telefon med den.
10: Når?
11: Ja.
10: Når?
11: Nei, vet du hva? Gud, den kommer... Den kommer etter lunsj i dag.
9: Hos Komplett bedrift finner du ny mobil til sjefen. Med enkel bestilling og rask levering. Komplett bedrift er nå.
12: Vil du ha litt kaffe?
1: Åh, ja takk. Takk. Men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra
13: Setre. Kjeks å ha til kaffen.
14: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
15: Talkmore.
16: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
15: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
17: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
18: Ja!
19: Fikk vi den?
18: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
19: Ja, det er gul. Det er gul.
18: Kan du være litt stille?
19: Ja, ja, ja.
18: Ja, men kjempe.
17: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand, i møte med ny bolig, i møte med livet.
20: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
21: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg. Uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
22: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
23: Dette er Energy Morgen.
24: Bolig og Brattberg
23: tar morgenskiftet med deg.

0: Energy Morn med Niklas Baarli, Marte Brattberg og Lotte Louise Gregersen Halvorsen. Hei på deg.
1: Hei på deg.
0: Nei, skulle vi prøvd å finne ut av hvem som er dummest i rommet?
1: Absolutt.
0: Ja, la oss ta og gjøre det i en quiz.

0: Tavlo og Hippie Sabotage. Dør til Stay High her i Energy Morning med Bård Brattberg og Lotte. Håper at du har en fin start på din 17. mai helg. Vi skal snart spille en glad låt når klokka har passert 9. Send den til oss nå for å få låta spilt. Energy Norway heter vi på Snapchat. Få med våre!
1: Er du 40 år i dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
2: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
3: Ja, og restauranter.
4: Og hundefrisører.
3: Ja, kom da.
5: Og alpinanlegg.
3: Og barnehager. Og klesbutikker.
5: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
4: Og urmakere.
6: Der. Og kaffebare. Ja, det var en dobbellatte på soja.
5: Og selvfølgelig bilforhandlere.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
7: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Lise.
8: Hallo, jeg har gifta meg.
7: Gratulerer.
8: Ja, takk, i dag.
7: Oi.
8: Ja, jeg har tatt kona sin etternavn.
7: Så hyggelig.
8: Ja, det 2026.
7: Ja.
8: Og det betyr vel da at dere antagelig har ringt feil person etter lottotrekningen nå.
9: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
10: Si
11: lykke til med eksamen da, skatten min.
10: Med morgenlevering.
12: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
13: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmakker.
14: Niklas Bårli og Marte Brattberg.
0: Ja, ja, ja, så var klokka blitt 9 da, vet du. God morgen og god fredag. Her nyhetene.
15: Donald Trump på vei hjem fra Kina, som han sier vil investere flere hundre milliarder dollar i USA. Ifølge ham vil kineserne kjøpe sojabønner, olje og Boeing-fly av USA. Byfergene i Fredrikstad tilbake i drift. Sjøfartsdirektoratet avdekket i forrige uke flere alvorlige avvik på beredskap, øvelser og vedlikehold hos fergene, og sendte dem derfor til kai onsdag ettermiddag. Den 18 år gamle Siljan Sagosen kan følge i storebror Sander Sagosens fotspor til dansk håndball. Flere danske klubber viser interesse etter en imponerende sesong i Bergen med 190 mål på 31 kamper. Japanske forskere har oppdaget at et himmellegeme i Kuiperbeltet har en syltynn atmosfære, noe de hittil har trodd var umulig. Atmosfæren kan ha blitt skapt av såkalte kryovulkaner som spyr ut kalde materialer, skriver Nature Astronomy. Tromsø får best vær i dag, mye sol og 14 grader. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
16: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.

0: Han ønsket av, hvem var det som ønsket seg den?
1: Kristine.
0: Kristine, ja. Fader, jenta mi. Ha en flott 7. mai-feiring. Takk for forslag. Hvis du som sitter og hører på har en låt du bare må høre på mandag, så kan du nå sende den inn til oss, Energy Norway på Snapchat.
1: Ja, få det inn.
0: Her er Ray.

0: Det var Ray og Where's My Husband her på Energy i Energy Morgen med Bårli, Brattberg, Lotte, Louise Halvorsen og snart Fun Fact.
1: Oh, that's me.
0: I øra. Yeah. Martin Brattbergs leveranse kommer etter Jusher og Pitbull. DJ Garas Falling in Love.
2: Torsdag, eller som vi i Toro liker å kalle det, Torosdag, eller suppetorsdag. For hva slår en deilig Torosuppe når du bare vil ha en rask og enkel middag? Tomatsuppe, klassiker. Kremet blomkål.

0: I sommer skal vi dyrke egne økologiske grønnsaker. Byggmax har tre sekker kravgodkjent grønnsaksjord for bare 229 kroner.
1: Vil du holde kaffe?
2: Åh, ja takk. Takk. Men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra
3: Setre. Kjeks å ha til kaffen.
4: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte lounge-møbler, eller spare 30-60% på utvalgte solcellelamper. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Her. Her ute finner du roen.
6: Hei, hei. Ja, jeg klar, jeg. Bare finn.
5: Hvis du husker å skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også.
7: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
8: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
7: Ja, på tiden med dagslig som bonus, da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel Stockholm. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
8: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
7: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotel Stockholm. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
9: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 250 gram asparges for kun 19,90 per stykk. Perfekt som tilbehør, forrett, i en pai, eller er det kisj? Hva egentlig forskjellen på det? At den liksom Ok, samme det. Asparges, 19,90. I tillegg får du vannmelon for kun 29,90 per kilo, og crispy salat for kun 24,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
10: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
11: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
12: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
11: Ok, men nå det sånn det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
12: Ja, det tar vi. Men det passordet, hva var det?
11: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
10: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
13: Talkmore.
14: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
15: Ja!
16: Fikk vi den?
15: Ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
16: Ja, det gull. Det gull.
15: Kan du være litt stille?
16: Ja.
15: Men kjempe.
14: Når du vinner budrunden på ny bolig... Er det lurt å sjekke at forsikringen på plass? Og at det passer til livet du går inn i? Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
17: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med 4-hjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
18: Snart helg, og i kveld står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,1 milliarder kroner. Spillefrist i kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
19: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme».
20: Nei, nå legger vi bort mobilen.
21: Chill out, bro.
20: Nei, men vi jo i naturen. Vi skal jo bonde.
21: Du er så ønk, ass.
19: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
22: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
23: Ingenting.
24: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
25: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
26: It's a beautiful day.
27: Start dagen med Bårli og Brattberg.
28: Og musikk som gjør deg glad.
29: Hit music only.

0: Det var Olivia Rodrigo og Good For You her i Energy Morning med Bårli og Brattberg. Ja vel, ja vel. Skulle du ikke sett at dagen bare raser av gårde?
1: Nei.
0: Ja, for fader. Snart blir det litt Lady Gaga, Colby og Danis med Just Dance. Og så nærmer vi oss oppløpssida av Energy Morning for denne dagen. Energy.
2: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
1: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
3: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
4: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmakker.
6: Er du 40 år i dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det er mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
7: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
8: Og søvebønder.
9: Og kiropraktere.
10: Og maskinutleiere.
11: Og advokater.
12: Og alarmselskaper.
13: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
14: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
15: Og selvfølgelig elektriker.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
16: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare trumfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
17: Alltid varmmat hos Spar. Hver dag får du et stort utvalg varm lunsj og middag. Denne uka har vi tilbud på nystekte oksekarbonader. Før 26,90, nå kun 20 kroner per stykk. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
18: Drømmer du om et hus? Se mer på elsbyhus.no.
19: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 250 gram asparges for kun 19,90 per stykk. Perfekt som tilbehør, forrett, i en pai, eller er det kish? Hva er egentlig forskjellen på det? At den liksom er... Ok, samme det. Asparges, 19,90. I tillegg får du vannmelon for kun 29,90 per kilo, og crispy salat for kun 24,90. Det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
20: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30.

0: Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
1: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Mårud.
2: Bra, men siden Joker en god nabo som også vil gratulere med søndagens nasjonaldag, hadde det vært fint å få med noe om det også.
1: Gratulasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Mårud. Og på søndag får du 3 for 0 på hurra. Så 3 ganger hurra for Norge.
2: Ja, vi elsker dette forslaget.
1: Det gjør vi. Joker, den gode naboen.
3: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
4: Alle synger vel i dusjen?
3: Nei.
4: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
3: Biler dusjer ikke.
4: Jo da, kan jeg vise deg? Og så synger de biltema.
5: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Komplett bedrift presenterer når behovet for ny jobb-PC melder seg.
6: Petter,
7: hallo, sjef.
6: Jeg må ha en ny PC, dette her funker ikke. Jeg får ikke gjort noe.
7: Nei.
6: Får du bestilt en ny igjen?
7: Ja. Sånn.
5: Hos Komplett bedrift får du oppgradert det gamle utstyret på jobben, med enkel bestilling og rask levering. Komplett bedrift er nå.
8: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2x600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
0: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters. Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg. Start dagen.

0: som podcast. Du kan høre der du hører podcaster helt gratis i samarbeid med Energy, med intet mindre enn Vidar Villa, Stian Seismann og Petter Katastrofe, de tre helgegeneraler.
1: Ja, det vil jeg tørre påstå.
0: Hver eneste uke så tar de med seg et av sine temaer til oss, og så skal vi få lov til å drøfte det, samme som de drøfter i sin podcast. Er dere klare for å drøfte?
1: Ja.
2: Marte og Niklas, hva er den perfekte 17. mai for dere?
0: Mm. Marte Brattheim.
1: Da vil jeg si legg frem klær dagen før.
0: Det er veldig bra tips.
1: Ja. Ja. Hvis du har bunad og styr.
0: Sjekk over liksom.
1: Ja. Ja. Finn frem skoa.
0: Det er også lurt.
1: Ja.
0: Lotte Louise Gregersen Halvorsen.
3: Ja, jeg tenker jo umiddelbart husk å drikke vann, men det går kanskje mest for de som skal drikke mye champagne.
0: Nei, nei, nei, mange som skal gå langt også.
3: Ja, ja,
0: det er kjempelurt tips, ja.
3: Og gnagsårplaster.
0: Det er veldig bra kompid.
3: Ja.
0: Ta, kjøp flere kompid enn du tror, for det er vanskelig å sette på, de faller, og det er jævlig tjener med kompid.
1: Jeg tror jeg aldri har brukt det på 17. mai.
0: Har du aldri brukt kompid på 17. mai? Er ikke det liksom helt...
1: Jeg bruker hele boksen. Som om det er kondom.
0: Ja, men det er litt, jeg føler at det er sånn, det er erkenorskt. Det er som å si sånn, jeg synger ikke på noe 17. mai.
1: Synger, gjør jeg.
0: Ja, du gjør det.
1: Ja. Print ut, hvis dette er siste arbeidsdag før 17. mai, print ut nasjonalsangen hvis du skal ha 17. mai frokost. Ja. Det er så hyggelig at alle er med og synger.
0: Enig. Og da tok du faktisk min tips, fordi jeg pleier alltid å lage sanghefte for frokosten jeg skal på. Og jeg mener at man alltid må inkludere sjeiken.
1: Det er så herrig. Uff, faen meg.
0: Det er et eller annet gøy med å synge sjeiken på 17. mai, ja, selv om man begynner å bli eldre. Ja, jeg liker det.
3: Begynner å bli?
0: Da mistet du lyd på din mikrofon, sånn, så kan vi andre ha det hyggelig. Nå er det her nyhetepodcasten, og du kan høre den der du hører podcast helt gratis. Det er Stian Seismann, det er Vidar Villa og Petter Katastrofe, a.k.a. de tre helgegeneraler som tar deg med inn i helgen hver eneste uke.

0: Her er VG-nyhetene. Donald Trump er på vei hjem fra Kina, som han sier vil investere flere hundre milliarder dollar i USA.
1: USAs president avsluttet statsbesøket til Kina med et møte med president Xi Jinping. Ifølge Trump vil Kina kjøpe både amerikansk olje, sojabønner og 200 Boeing-fly. Taiwan-saken sto også sentralt, der den kinesiske presidenten advarte mot sammenstøt og konflikt hvis det skulle bli håndtert feil.
0: Reporter Frode Sti. Politiet har ikke klart å finne føreren av lastebilen som dundret inn i en jernbanebru i Drammen i natt. Vitner har sett to personer løpe fra lastebilen. Norges fotballforbund håper å sitte igjen med 19 millioner kroner i overskudd etter sommerens VM. Ved avansement fra 16-delsfinale vil resultatet kunne bli betydelig bedre, ifølge generalsekretær Carl Petter Løken. Japanske forskere har oppdaget at et himmellegeme i Kuiper-beltet har en syltynn atmosfære, noe de hittil har trodd var umulig. Det skriver Nature Astronomy. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG. Straks Ed Sheeran her på Energy. Først klokken har blitt 10, og du skal få en nyhetsoppdatering.

0: Ed Sheerans Camera, som du hørte her på Energy, der jeg, Gita, har tatt over spakene. Vi skal straks få i gang 10 hits på rad, 10 låter, null reklame, bare god stemning. Jeg gleder meg. Straks er det Maroon 5 og Wiz Khalifa. Kygo står også klar, Maya Smith i lista mi. Så bare heng på videre, jeg lover at du ikke kommer til å bli skuffet.
1: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
2: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding 1:00.
3: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
4: Nei, men...
2: Hva med Volt?
5: I år trenger du ikke å vinne lotto for å fylle beddene. Hos Byggmax får du nå 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Ja, du hørte riktig. 3 sekker for 109 kroner. Så slutt å stirre på tomme bedd, og bare få det gjort.
6: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte lampemøbler, eller spare 30-60% på utvalgte solcellelamper. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Storebrand presenterer et bekreftende...
8: Ja.
9: Er det sant?
8: Mm.
9: Pappa kommer til å overleve.
8: Ja, det har gått bra.
9: Takk.
7: Noen ganger ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, det fint å ha livsforsikringen i orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
10: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
11: Norsk Tipping på Amar, du snakker med Lisa.
12: Hei du, jeg sitter på stillevognen på toget nå.
11: Ok.
12: Så jeg bare lurte på... Hvis dere har planer om at jeg skal vinne i dag, så si fra, så skal jeg flytte meg til en annen vogn.
11: Ja.
12: Men nå må jeg være veldig stille.
11: Men da, hvis du ser at det vi som ringer, så kan du gå ut av vogna, kanskje?
12: Det ikke alltid det funker da, når du skal... Det sånn her kontaktløs dør. Du må ta hånda foran døra. Mm. Så det noen ganger det tar litt tid før den registrerer. Mm. Det burde veldig bare vært en knapp.
13: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lotto-millionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
14: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16 års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen. Og deg, så klart. Du jo så god i
15: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
16: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
17: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
16: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
17: Nei, ring Andreas.
16: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
17: Huff da, nå må du ringe Andreas.
18: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
19: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
20: Ingenting.
21: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
22: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med 4-hjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
23: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
24: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
25: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
24: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
25: Ja, det tar bra. Men passordet, hva var det?
24: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
23: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
0: Talkmore.
23: Si.
0: Husk å drikke masse da. God bedring.
23: Med morgenlevering.
22: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
1: 10 hits på rad hver time hele dagen starter nå. Energy 9.

Kygo og Ava Max som satte I gang 10 hits på rad her på Energy denne fredags formiddagen. Og det masse deilig musikk I vente som jeg, Gita, gleder meg til å spille for deg. Straks skal du få Miles Smith før det. Her et deilig tilbakeblikk med Maroon 5 og Wiz Khalifa med låta Payphone. Det ikke sikkert du vet hva en payphone engang, men dette altså små telefonhus, kan vi kalle det, som ble plassert rundt I byer tidligere, der man kunne liksom gå inn, sette på noen kroner og ringe. Det hele konseptet. Kos deg med låta.

0: først på Energy.
1: New Hit Friday, og vi skal til en mann jeg bare elsker å høre synge, nemlig Teddy Swims. Altså, han har bare en unik evne til å virkelig putte alle følelser inn i hver eneste tone. Og nå er han ute med ny musikk her, Mr. Know It All. Og her kombinerer han soul, vokal, et attitude. Ingen som synger det jeg kaller heartbreak, helt som Teddy Swims akkurat nå. Her er det bare å nyte.
0: Ny musikk nå på Energy. New music now.

fra Terry Swims, Mr. Know It All. Åh, den var deilig. Den var det vi trengte denne fredags formiddagen. Vi skal fortsette her med mer god musikk. Straks skal vi få Calvin Harris som får oss til å tenke på sommeren. Først, Chapel Roan.

på Neonfestivalen 5. og 6. juni. Opplev Sara Larsson, Louis Capaldi, Black Eyed Peas, Veronica Maggio og mange flere live i Trondheim. Hør på Energy hver dag denne uken for å vinne festivalpass. Når du hører vi spiller Sara Larsson, sender du en sms med kodeord ENERGY til 2033. Les mer om Neonfestivalen på energy.no.

0: tonight or 55 years down.
1: Alex Warren her på Energy en fredags formiddag. Vi skal snart få høre låta fra K-pop Demon Hunters. Først ut B.O.B. og Hayley Williams på Energy. Can we

0: låta som gikk rett til topps på Billboard Hot 100-lista. Du fikk Golden her på Energy. Og den fra animasjonsserien K-pop Demon Hunter, som gikk sin glade gang på Netflix i fjor sommer. Straks så skal vi få besøk av selveste Christina Gern. Endelig, hun kommer hver eneste fredag og mikser opp en deilig låt som setter i gang helgen litt tidligere. Det vi kan vente oss nå en urban mix som får i hvert fall jeg til å synge med og kanskje danse litt også. Vi får se. Heng på!
1: Du har ringt hjelpelinjen for middagsstress. Tast 1 for jeg vet ikke hva jeg skal lage. Tast 2 for jeg har ikke rukket å handle.
2: Eller så bestiller du bare hos HelloFresh. Få en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter. Akkurat nå kan du spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
3: Hei, det Tone Kroken.
4: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
3: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
4: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
3: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
4: Og de har også innvendig solskjerming.
3: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
4: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
5: Snart helg, og i kveld står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,1 milliarder kroner. Spillefrist i kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
6: Vil du ha litt kaffe?
7: Åh, ja takk. Takk. Men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra Setre.
8: Kjeks å ha til kaffen.
9: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening. Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp. Og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
10: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
11: Glenn forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
12: Hotel El Amor Grande Premium.
13: Klart det, baby. Glenn har spennende han.
11: Men da de ankommer resepsjonen.
14: You have no reservations here.
13: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
11: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
15: Ukas tilbud hos Spar. Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill- og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
16: Er du 40 år i dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
17: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
18: Magnus? Du, hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
19: Nei, men...
17: Hva med Volt?
20: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
21: Det var enkelt.
20: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
22: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk... Du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
0: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetbåter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
1: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
6: Energy starter helgen litt tidligere.
23: Energy Hit Story.
24: DJ Christina Gern på plass I studio. Hun har mixet opp en deilig urban låt her med artister som Snoop Dogg, Usher, Beyoncé, Black Eyed Peas. Det bare å kose seg, kjenne på at helgen straks I gang. Vi hører med Christina Gern om en times

0: Takk til Christina Girl. Vi hører henne mer om en times tid. Nå klokken 11 her på Energy, og du skal få en nyhetsoppdatering.
1: Her VG-nyhetene. En mann i 20-årene siktet for 5 nye tilfeller av overfall og vold i Oslo-området. Han til sammen siktet i 13 saker, men erkjenner ikke straffskyld for noen. En mann i 60-årene døde i går etter å ha blitt påtent på Herre i Bamble kommune, opplyser politiet. Alle de tre involverte i brannen ble fraktet til sykehus, og en mann i 30-årene nå pågrepet og siktet for drap. Fagforbundet slår alarm om mangel på helsepersonell. SSB anslår at vi vil mangle 100 000 helsepersonell fram mot 2040.
2: De eldre bor hjemme lenger enn før, og behovene større når de først får plass på sykehjem, sier leder i fagforbundet Helene Scheibrock. I fjor var det en økning på 14 000 innbyggere over 80 år. Regjeringen varsler at de vil legge fram en helsepersonellplan i løpet av året.
1: Reporter Ingeborg Fogt. Norges skiforbund og flere andre nasjoner vil ha endring i det internasjonale skiforbundet og kaste sittende president Johan Elias. Ifølge generalsekretær Ola Køyl årsaken blant annet manglende åpenhet og involvering. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
0: Straks David Guetta, Baby Rexha og Nicky Jam. Først en av mine favoritter. Her Dagny's Somebody.

0: David Guetta, Baby Rexha og Nicky Jam med låta I'm Good Blue, som du hørte her på Energy. Det Gita her som holder deg med selskap. Vi skal straks få mer musikk, og det i 10 hits på rad. 10 låter, null reklame, bare god stemning. Vi skal få litt, vi skal mimre litt med Black Eyed Peas. Vi skal høre litt Cameron Whitcomb, deilig Avicii. Heng på videre, det fredag.
1: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Er du 40 år i dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
3: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker. På Bumpy Boom Byggmaker.
4: Hurra! Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Eller hva med håndverksbrød til frokosten til kun 39,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Komplett bedrift presenterer når behovet for ny jobb-PC melder seg.
6: Petter,
7: Halla, sjef.
6: Jeg må ha en ny PC. Dette her funker ikke. Jeg får ikke gjort noe.
7: Nei.
6: Får du bestilt en ny igjen?
7: Ja. Sånn.
5: Hos Komplett Bedrift får du oppgradert det gamle utstyret på jobben med enkel bestilling og rask levering. Komplett Bedrift er nå.
8: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
9: Altid varmmat hos Spar. Hver dag får du et stort utvalg varm lunsj og middag. Denne uka har vi tilbud på nystekte oksekarbonader. Før 26,90, nå kun 20 kroner per stykk. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
10: Klokken 16:00. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 13:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken 13:00.
11: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
12: Nei, men...
10: Hva med Volt?
13: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
14: Ja, og restauranter.
15: Og hundefrisører.
14: Ja, kom da.
16: Og alpinanlegg.
14: Og barnehager. Og klesbutikker.
16: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
15: Og urmakere.
14: Der. Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
16: Og selvfølgelig bilforhandlere.
13: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
17: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Måru.
18: Bra, men siden Joker en god nabo som også vil gratulere med søndagens nasjonaldag, hadde det vært fint å få med noe om det også.
17: Gratulasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Måru. Og på søndag får du 3 for 0 på Hurra. Så 3 ganger Hurra for Norge.
18: Ja, vi elsker dette forslaget.
17: Det gjør vi. Joker, den gode naboen.
19: Bonjour. La mer. Amour.
20: Hei og velkommen til 126, en podcast om sex og samliv, der alt går. Ingenting flaut og alle får være med. Vi begynner med et spørsmål fra Sexbastian69 som skriver: Etter 12 års ekteskap føler kona og jeg at sexlivet har blitt en smule forutsigbart. Vi ønsker å få erotikken til å blomstre igjen, og apropos blomstre så lurer jeg på hva du tenker om å bruke vanlig plantejord i et rosebedd. Ja, dette ikke akkurat... Her tror jeg du må snakke med noen på...
21: Maxbo! Hos oss får du god hjelp
0: Godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkpark. Maxbo, klart du kan.
21: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
22: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletta? Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
23: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
24: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
25: Energy! Energy flere hits, mer musikk.
26: Akkurat nå,
25: 10 låter på rad.

låta vi nå skal høre, den har gått viralt på sosiale medier, og det er ikke alltid det er ensbetydende med en god låt, men denne gangen er det det. Vi skal til Blackpinks medlem Jennie, som har slått seg sammen med Tame Impala. Her får du Dracula på NRK.

på Neonfestivalen 5. og 6. juni. Opplev Sara Larsson, Louis Capaldi, Black Eyed Peas, Veronica Maggio og mange flere live i Trondheim. Hør på Energy hver dag denne uken for å vinne festivalpass. Når du hører vi spiller Sara Larsson, sender du en sms med kodeord ENERGY til 2033. Les mer om Neonfestivalen på energy.no.

Robin med, ja, jeg vil si dette min favoritt fra den svenske popdronningen du hørte. Dancing on my own, her på Energy, 10 over halv 12-ish, en fredags formiddag. Straks skal vi få et tilbakeblikk med David Guetta og Sia. Vi skal ta opp tempo I låta Titanium, men først her Taylor Swift, The Faith of Ophelia.

0: Den treffer, vil jeg si. Straks så skal vi få enda mer musikk som treffer, nemlig DJ Christina Gern, som tilbake, og hun har mixet oss en deilig klubbmix. Det låta som får helgen til å sette seg i gang litt tidligere. Så, heng på!
1: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til Hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% er også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
4: Snart helg, og i kveld står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det. For akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,1 milliarder kroner. Spillefrist i kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
5: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
6: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens vegvesen.
7: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
8: Vil du ha litt kaffe?
9: Åh, ja takk. Takk. Men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra
10: Setre. Kjeks å ha til kaffen.
11: Nå blir det pelargonia i hvert eneste hjørne. Byggmax har 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Bare få det gjort.
12: Storebrand presenterer et bekreftende...
13: Ja.
9: Er det sant?
13: Mm.
9: Pappa kommer til å overleve.
13: Ja, det har gått bra.
9: Takk.
12: Noen ganger ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, det fint å ha livsforsikringen i orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
14: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
15: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
16: Du, hagefesten.
17: Ja?
16: Alt klart, eller?
17: Ja, må bare en liten tur på biltema.
18: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
19: Du 40 år i dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
8: sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
20: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
21: Energy starter helgen litt tidligere. Energy.
0: DJ Christina Gern har laget nok en deilig remix for oss som setter igang helgen litt tidligere. Her det en klubb-vibe hun går for. Du får blant annet litt Usher, Justin Timberlake, Tyo Cruz. Ja, jeg vil si det det du trenger for å få igang helgen, ja. Rett og slett. Så la oss ikke utsette tida lenger. La oss bare trykke play, og så høres vi om en time, eller vi får mer Christina Gern om en time.

0: Takk til DJ Christina Gørn her på Energy, der vi straks skal få en god låt I Eric Prydz. Først, her nyhetene, klokka 12.
1: Her VG-nyhetene. En mann I 60-årene døde I går etter å ha blitt påtent på Herre I Bamble kommune, opplyser politiet. En mann I 30-årene siktet for drap. Alle de tre involverte I brannen ble fraktet til sykehus. En mann I 20-årene siktet for 5 nye tilfeller av overfall og vold I Oslo-området. Til sammen han nå siktet I 13 saker.
2: Men fremdeles nekter mannen straffskyld I alle sakene. Han har heller ikke ønsket å la seg avhøre. Mannen har vært varetektsfengslet I 4 uker, og politiet ønsker å forlenge varetektsfengslingen med ytterligere 4 uker.
1: Reporter Ingeborg Vogt. Danske dronning Margrethe hjerteoperert. Hun ifølge det danske kongehuset I god form. AC Milan-trener Massimiliano Allegri gir seg etter sesongen ifølge italienske medier. En angivelig konflikt med Zlatan Ibrahimovic, som nå rådgiver I klubben, skal være en viktig årsak til det. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
0: Denne låta her både ironisk og veldig, veldig god. Det Eric Prydz.

0: Klokken har bikket 12 her en fredags ettermiddag, og det Gita som holder deg med selskap. Straks skal jeg sette i gang 10 hits på rad. Der får du 10 låter. Ingen reklame, bare god stemning. Det Post Malone og Morgan Wallen som starter det hele.
1: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
2: 2026 har 253 hverdager. Hva skal dere spise til middag? Med HelloFresh får dere en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter enn noensinne. Akkurat nå kan dere spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
3: Drømmer du om et hus? Vi gjør det enkelt for deg å oppfylle drømmen. Ferdige hus til en bra pris og masse inkludert. Og ikke mer komplisert enn det trenger å være. Se mer på elvsbyhus.no. Elvsbyhus. Hjem for alle familier.
4: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
5: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
4: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
5: Nei, ring Andreas.
4: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helvete?
5: Huff da, nå må du ringe Andreas.
6: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
7: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
8: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
9: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
8: Ja, på tide med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel Stockholm. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
9: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
8: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotel Stockholm. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100.000-vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
10: Hurra! Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du stor pakke med vinepølser til kun 69 kroner per kilo. Og sekspakning kronis, sjokolade eller jordbær. Før 37,90, nå kun 24,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
11: Wow, altså, hva det?
12: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
13: En bakke.
12: Bakke?
11: Wow, en ekte norsk bakke.
14: Ja, ja. Gjør som 150.000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
15: Det finnes et sted her ute. Vekk fra hverdagens kjas.
16: Hallo, ja.
17: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
16: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
17: Kan du ikke bare bestille
15: men,
17: nå?
15: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også.
18: Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift pluss. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye, eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
19: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
20: Ja, og restauranter.
21: Og hundefrisører.
20: Ja, kom da.
22: Og alpinanlegg.
20: Og barnehager.
23: Og klesbutikker.
22: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
21: Og urmakere.
24: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
22: Og selvfølgelig bilforhandlere.
19: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
25: Ja, nå skal det nytes. Og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Hva med en 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 4,99? Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Og dill til 19,90 per stykk. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
26: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte lampemøbler, eller spare 30-60% på utvalgte solcellelamper. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
1: Ingenting.
2: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra. Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.

Morgenvalen med to stemmer som komplementerer hverandre godt her på Energy. Nå er vi i gang med 10 hits på rad. Vi skal fortsette med den gode flowen her. Straks Martin Garrix og Jax, men før det, den her treffer så bra. Ed Sheeran.

0: Energy. New hit Friday. Ny musikk først på Energy.
1: Jeg er ekstra glad i fredager her på Energy, for da er det helt ny musikk. Og vi skal til en duo som tar opp tempo sånn som de kan, nemlig Milky og David Guetta med Just The Way You Are, som jeg tenker er akkurat det vi trenger en fredags ettermiddag. Vi må bygge oss opp her,

Ja, du kjenner at det er fredag nå. Milky og David Guetta, Just the Way You Are, helt ny musikk her på Energy. Du skal få The Chainsmokers og Coldplay med Something Just Like This, men først her er svenske Smith & Fell.

0: wake up. Energy Morgen i dag tidlig.
1: Marte, hva skjer i helga?
2: Norge har bursdag! Ja! Hurra!
1: Vi tilbake på mandag klokka 06.00 med mer Energy Morgen. I dag, fest med Måte. Du også, Lotte.
3: Nei.
0: Gikk du glipp av Energy Morgen?
4: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast.
0: Båli og Brattberg tilbake mandag.

Klokken er rett over halv ett her på Energy, der du får de største artistene, de nyeste låtene og gode gamle slagere. Nå skal vi faktisk til filmmusikk. Det er 8 Mile som er filmen, handler om Eminem. Hvis du enda ikke har sett den, så må jeg bare si at den er skikkelig bra. Det er et filmtips til deg, som jeg garanterer at du ikke blir skuffet over. Denne låta her har Eminem skrevet og produsert selv, stakka med en Oscar for beste låt. Og den er god, altså. Prøv å lytte litt til teksten. Kos deg med Lose Yourself. Look, if you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment,

0: Den satt en fredags ettermiddag her på Energy, der du veldig snart skal få enda mer musikk som setter i gang helgen litt tidligere. For DJ Christina Gern er nemlig rett rundt hjørnet med nok en god klubbmix. Her det bare å bli værende. Hun mikser opp en deilig låt med gode gamle slagere. Og hvem liker ikke det? Energy.
1: Nei, da det helg!
2: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
3: Du, ja? Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
4: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
5: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
6: Ukas tilbud hos Spar. Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
7: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
8: Talkmore.
9: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Måru.
10: Bra, men siden Joker en god nabo som også vil gratulere med søndagens nasjonaldag, hadde det vært fint å få med noe om det også.
9: Gratulasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Måru. Og på søndag får du 3 for 0 på Hurra. Så 3 ganger Hurra for Norge.
10: Ja, vi elsker dette forslaget.
9: Det gjør vi. Joker, den gode naboen.
11: Med Byggmax sitt prisløfte trenger du aldri å la prisen hindre deg. Bare få det gjort.
12: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
13: Steinsprut.
14: Grisbilglass.
15: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
16: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
17: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
18: Storebrand presenterer et bekreftende...
19: Ja.
20: Det sant?
19: Mm.
20: Pappa kommer til å overleve.
19: Ja, det har gått bra.
20: Takk.
18: Noen ganger ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg... det fint å ha livsforsikringen I orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
21: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå I mai og bli klar for ferien I god tid. Vi gjør alt fra start til slutt. Fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
22: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kemien god, praten flyter.
23: Ja, til slutt Stein Roar. Hva det som motiverer deg I arbeidshverdagen?
24: Å skape resultater sammen med andre.
23: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare.
24: Ja.
23: Det ikke du som den der kaninmannen.
24: Jo.
22: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
25: Snart helg, og I kveld står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det. For akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,1 milliarder kroner. Spillefrist I kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
0: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood kaffe til 40% er også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
1: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
2: Energy starter helgen litt tidligere.
8: Energy hit story.
13: DJ Christina Gern endelig på plass, og nå skal du få en meget god mix her som setter I gang helgen litt tidligere. Dette kanskje min favoritt for dagen. Det masse kule damer som leverer. Her får du blant annet Sia, du får Cher, du får Britney Spears. Det rett og slett bare å nyte at snart det helg.

0: Du får mer Christina Gern her på Energy om en times tid. Nå har klokken blitt ett denne fredags ettermiddagen. Her en nyhetsoppdatering.
1: Her VG-nyhetene. Fagforbundet slår alarm om mangel på helsepersonell. SSB anslår at vi kommer til å mangle 100 000 helsepersonell frem mot 2040.
2: De eldre bor hjemme lenger enn før, og behovene større når de først får plass på sykehjem, sier leder i fagforbundet Helene Scheibrock. I fjor var det en økning på 14 000 innbyggere over 80 år. Regjeringen varsler at de vil legge fram en helsepersonellplan i løpet av året.
1: Reporter Ingeborg Vogt. Prinsesse Astrid innlagt ved Rikshospitalet på grunn av hjertesvikt og har i dag fått lagt inn en midlertidig pacemaker. Prinsessen ønsker å formidle at hun i de beste hender og blir værende på Rikshospitalet en stund fremover, skriver Kongehuset. Også danske dronning Margrethe hjerteoperert. Hun ifølge det danske kongehuset i god form. Fotballprofilen Markus Solbakken har fått den neurologiske sykdommen MS, melder TV 2. Han trener likevel for fullt med danske AFG, men sliter med synet når han får høy puls. 25-åringen sønn av Norges landslagssjef Ståle Solbakken. Norges fotballforbund håper å sitte igjen med 19 millioner kroner i overskudd etter sommerens VM. Ved avansement fra 16-delsfinalen vil resultatet kunne bli betydelig bedre. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
0: Gita her på Energy. Nå det på tide med

0: Energy, og det jeg, Gita, som holder deg med selskap. Klokken har blikket ett, og vi skal veldig snart sette i gang 10 hits på rad, som du får hver time her på Energy. Vi skal ha nye låter, vi skal ha gamle slagere, vi skal få nye moderne varianter av gamle slagere, så det bare å bli værende her hos meg på Energy. Energy.
1: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
6: Og alarmselskaper.
7: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
8: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
9: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
10: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du 3 sommerblomster for bare 99,90. Da kan du kjøpe noen til din egen verandakasse, og gi bort en til han, hyggelig naboen med bart.
11: Ja, så på her av det.
10: Eller bergenseren i den andre oppgangen.
12: Halla igjen.
10: Eller hun gamle i første etasje som alltid hilser på deg. Hei, hei.
12: Hei.
10: Ja, eller han sure da, i andre etasje, som aldri hilser på deg. Hei, hei, ja.
12: Kjefen bare.
10: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
13: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med 4-hjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
14: Hurra! Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Eller hva med håndverksbrød til frokosten til kun 39,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
15: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
16: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
15: Ja.
16: Ja.
15: Ja, det var en god deal.
16: Ja.
15: Winning.
17: Det så mange biler å velge i.
18: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og gud vet hva.
19: Familiesuven MG SX EV fasit.
20: Oi, hva det?
19: Det meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
21: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både 2- og 4-hjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
22: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte lounge-møbler, eller spare 30-60% på utvalgte solcellelamper. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
23: Steinsprut.
24: Rispilglass.
23: Komplett bedrift presenterer når behovet for ny jobb-PC melder seg.
25: Petter,
26: Halla, sjef.
25: Jeg må ha en ny PC. Dette her funker ikke. Jeg får ikke gjort noe.
26: Nei.
25: Får du bestilt en ny?
26: Ja. Sånn.
23: Hos Komplett bedrift får du oppgradert det gamle utstyret på jobben med enkel bestilling og rask levering. Komplett bedrift er nå.
27: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpeboom Byggmakker.
28: Er du 40 år i dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
29: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Lise.
30: Hallo, jeg har gifta meg.
29: Gratulerer.
30: Ja, takk, i dag.
29: Oi.
30: Ja, jeg har tatt kona sin etter den.
29: Så hyggelig.
30: Ja, det 2026.
29: Ja.
30: Og det betyr vel da at dere antagelig har ringt feil person etter lottotrekningen da.
31: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
32: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
33: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
34: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
33: Mm.
0: krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
2: Skinny burger,
3: beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
4: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
5: Energy non-stop hits.
6: Ti hits på rad starter nå.

0: Denne låta ble først gitt ut i 2007, men opplever nå en ny vår. Det var Juste, Jack Style og John med deres versjon av Turn the Lights Off her på Energy, der jeg, Gita, har satt i gang. 10 hits på rad, og vi skal fortsette med godt og høyt tempo. Straks får du David Guetta, Teddy Swims and Tones and I. Først ut en klassiker fra Shakira og Wyclef Jean, Hips Don't Lie.
1: No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Teddy Swims, han fortsetter å levere følelsene rett I fleisen og hjertet med denne nye låta her, Mr. Know It All. Det soul, rå vokal og helt passe attitude, akkurat det vi trenger for å kjenne oss rørt av selveste Teddy Swims. Det liksom ingen som synger heartbreak sånn som han, så her det bare å nyte, kjenne litt på sorgen og gleden I låta Mr. Know It All.
1: Ny musikk på Energy.

her på Energy en fredags ettermiddag. Klokken halv to. Jeg håper livet smiler for deg. Snart helg, snart 17. mai. Snart Benson Boone, men først Rihanna og Calvin Harris.

Energy. Nå kan du og en venn bli med Energy på Neonfestivalen 5. og 6. juni. Opplev Sara Larsson, Louis Capaldi, Black Eyed Peas, Veronica Maggio og mange flere live i Trondheim. Hør på Energy hver dag denne uken for å vinne festivalpass. Når du hører vi spiller Sara Larsson, sender du en sms med kodeord ENERGY til 2033. Les mer om Neonfestivalen på energy.no.

Energy Hit Music Only. Her får du musikken som gjør deg glad, får deg til å senke skuldra og blokkere ut hverdagsstøyet. Liker jeg Gita å tro da. Vi skal høre litt Louis Capaldi snart med låta Forget Me. Og hvis ikke du kjent med at Louis Capaldi en moromann, så skal jeg love deg at det han. Sjekk ut Instagrammen hans hvis du vil smile litt ekstra i dag. Først ut, her Miles Smith med Nice to meet you på Energy.

0: Klokken nærmer seg to her på Energy en fredags ettermiddag, som betyr at DJ Christina Gern er straks på plass i studio, der hun har mikset opp en deilig klubblåt av gamle slagere, som setter i gang helgen litt tidligere. Heng på!
1: Energy. Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
2: Strømglad graseter.
1: Si det med selvtillit.
2: Strømglad graseter.
1: Selvtillit, sa jeg.
2: Strømglad graseter.
1: Der, så.
3: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet er for alle.
4: Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger, en podcast om å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver: etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj, har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått, vi skal male hytta i sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette? Ja, altså, her tror jeg nesten du må spørre.
5: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
6: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre, med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Jeg tok jegerprøven, men kom aldri helt ut, så jeg dro på introjakt. Dit bålet knittra, hunden pusta og hjertet banka. Introjakt fra Norges Jeger- og Fiskeforbund. Kom det ut, eventyret venta.
8: Ukas tilbud hos Spar. Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill- og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
9: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare trumfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
10: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si: pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme.
11: Nei, nå legger vi bort mobilen.
12: Chill, bro.
11: Nei, men vi jo i naturen. Vi skal jo bonde.
12: Så ønk, ass.
10: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke Zoom-sperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
13: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Mårud.
14: Bra, men siden Joker en god nabo som også vil gratulere med søndagens nasjonaldag, hadde det vært fint å få med noe om det også.
13: Gratulasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Mårud. Og på søndag får du 3 for 0 på hurra. Så 3 ganger hurra for Norge.
14: Ja, vi elsker dette forslaget.
13: Det gjør vi. Joker, den gode naboen.
15: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
16: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
17: Ja!
18: Fikk vi den?
17: Ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
18: Ja, det er gul.
17: Kan du være litt stille?
18: Ja.
17: Ja, men kjempe.
16: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand, i møte med ny bolig, i møte med livet.
19: Snart helg, og i kveld står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,1 milliarder kroner. Spillefrist i kveld kl. 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
20: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå I mai og bli klar for ferien I god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdigmontering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
12: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
21: Energy starter helgen litt tidligere.
22: Energy.
0: DJ Christina Gern på plass I studio, og hun har mixet opp en deilig klubbmix av gode gamle slagere. Du får blant annet artister som Justin Timberlake, Robin og Mary J. Blige. Med det så sier jeg takk for meg. Jeg tilbake igjen på mandag. Joakim han overtar spakene her, og jeg ønsker deg en nydelig feiring på søndag. Jeg håper at været holder seg over hele Norge. Kos deg med DJ Christina Gern sin

0: Stina Gern sin nye History Mix. Å, det deilig. Endelig den beste dagen I uka. Og straks kommer Alan Walker, men aller først så må vi høre litt fra disse nyhetene.
1: Her VG-nyhetene. En varmeforsker advarer om at årets fotball-VM I USA, Mexico og Kanada vil bli tidenes mest krevende å forberede seg til.
2: Både varme, men også forurensning og reising utfordrer spillerne, det sier forsker Lee Taylor, som forsker på idrettsprestasjoner I ekstreme miljøer. Han anbefaler dem å bruke badstue og varmtvannsbad for å vende seg til varmen.
1: Reporter Miriam Alsvik. En mann I 20-årene siktet for 5 nye tilfeller av overfall og vold I Oslo-området. Tilsammen han nå siktet I 13 saker.
3: Men fremdeles nekter mannen straffskyld I alle sakene. Han har heller ikke ønsket å la seg avhøre. Mannen har vært varetektsfengslet I 4 uker, og politiet ønsker å forlenge varetektsfengslingen med ytterligere 4 uker.
1: Reporter Ingeborg Fogt. Japan rammet av jordskjelv med styrke på 6,6 på Richters skala, melder Reuters. Det ikke sendt ut tsunamivarsel. Seertallene for Eurovision-semifinalene faller totalt. Samtidig interessen for semifinalen med det norske bidraget stabilt målt mot fjoråret. I finalen I morgen opptrer Norges Jonas Lov tredje sist som nummer 23 av 25. I studio Ellen Fredriksen, nyheten for alltid på VG.
0: God fredags ettermiddag. Nå skal du få Alan Walker, Faded.

0: Number 12 to 12 på Energy med musikken som gjør deg glad denne deilige fredagen. Og hvorfor den deilig da? Jo, det selvfølgelig fordi det fredag. Trenger ikke si så mye mer enn det. Mitt navn Joakim Kosarewski, og jeg skal gi deg 10 freske hits den neste timen, veldig straks. Og da kommer en bestemt kar, Lil Nas X, og så skal vi få tilbakeblikk med en av Pink sine store låter, Raise Your Glass. Så det bare å glede seg.
1: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
2: Tall og revisor, vær så god.
3: Hallo, det sjefen som ringer her.
2: Miriam?
3: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
2: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
3: Ja.
2: Ja, så jeg legger på.
3: Ja, gjør det, du.
2: Ja, ha det.
3: Ha det.
1: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
4: Talkmore.
5: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
4: Det tid og før og etter.
5: Stor bagasjeplass.
4: Stor frank. Ja,
5: og rekkevidden.
4: Rask lading.
5: Firehjulstrekk.
4: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
5: Til kun 412.900. Hallo.
4: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
6: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr.
7: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
6: Hvis du setter på ikke forstyrr da. For ice-dekning jo her også.
8: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
9: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
8: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
10: Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift pluss. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
11: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
12: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder og grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
13: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
14: I sommer skal vi dyrke egne økologiske grønnsaker. Byggmax har 3 sekker kravgodkjent grønnsaksjord for bare 229 kroner.
15: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med 4-hjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
16: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2x600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
17: Hei du, jeg sitter på stillevogn på toget nå.
2: Ok.
17: Så jeg bare lurte på, hvis dere har planer om at jeg skal vinne i dag, så si fra, så skal jeg flytte meg til en annen vogn.
2: Ja.
17: Men nå må jeg være veldig stille.
2: Men da, hvis du ser at det vi som ringer, så kan du gå ut av vogna kanskje?
17: Det er ikke alltid det funker der når du skal... Det er sånn her kontaktløs dør. Du må ta hånda foran døra. Mm. Så det... Noen ganger det tar det tid før den registrerer. Det burde veldig bare vært en knapp.
18: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
19: Hurra! Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du stor pakke med vinepølser til kun 69 kroner per kilo. Og 6 pakning kronis, sjokolade eller jordbær. Før 37,90, nå kun 24,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
20: Vil du ha litt kaffe?
21: Åh, ja takk. Takk. Men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra
22: Setre. Kjeks å ha til kaffen.
23: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
24: 10 hits på rad hver time hele dagen starter nå. Energy

bestemt kar der. Lil Nas X, That's What I Want. Og nå skal vi over til en legendelåt fra Pink, Raise Your Glass. Og det er mye vi skal heve glasset for. Det er fredag, selvfølgelig. Og på søndag så er det 17. mai, og jeg gleder meg allerede. Det kribler i kroppen. Så kos deg med Raise Your Glass.

0: Energy. New hit Friday.
1: Ny musikk først på Energy.
2: Du vet, noen låter føles nesten mer som en tanke enn en sang. Neste låt gjør det. Den har den følelsen av å være litt sånn lost i egne tanker, men samtidig prøve å holde alt sammen. Litt som å sitte alene på bussen hjem med regn på vinduet, eller gå gjennom byen med headset og føle at hele verden går litt saktere rundt deg. Myk, sårbar og skikkelig ærlig. Og teksten matcher den følelsen perfekt. Den har den der følelsen av å møte veggen emosjonelt når alt bygger seg opp på en gang. Så nå, Grace Abrams' Hit the Wall på Energy.

Ja, det blir tårevått I studio Gracie Abrams sin nye låt Hit the Wall. Men nå tenker jeg at vi skal over til Nashville eller de åpne slettene I Amerikas, for nå skal du få servert noen deilige country vibes av selveste Morgan Wall. Så få på deg både hatt og boots og dans sammen med meg til Love Somebody.

0: wake up. Energy morgen i dag tidlig.
1: Marte, hva skjer i helga?
2: Norge har bursdag!
3: Ja!
2: Hipp, hipp, hurra!
1: Vi er tilbake på mandag klokka 06.00 med mer Energy morgen.
4: I dag, fest med måte.
1: Du også, Lotte.
5: Nei.
0: Gikk du glipp av Energy morgen?
6: Hør alle høydepunktene i Energy morgen på podcast.
0: Båli og Brattberg er tilbake mandag.

på Energy Hit Music Only. Og 22. mai så skjer det faktisk noe som føles litt som en tidskapsel. Et nytt Lego Batman-spill kommer, og det har faktisk litt av den samme følelsen som Batman Arkham-serien. Mørke, Gotham-gater, fri utforsking og den der følelsen av å være Batman.

0: Dette er Energy med musikken som gjør deg glad med meg, Joakim Kosarewski. Og i dag så må man jo bare være glad, for det er selveste fredagen, den beste dagen i uka. Og jeg synes vi på Energy greier å feire det ganske så bra, fordi vi har en in-house DJ, Christina Gern, og hun kommer for å underholde oss begge to det neste kvarteret.
1: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Mårud.
2: Bra, men siden Joker er en god nabo som også vil gratulere med søndagens nasjonaldag, hadde det vært fint å få med noe om det også.
1: Gratulasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Mårud. Og på søndag får du 3 for 0 på hurra. Så 3 ganger hurra for Norge.
2: Ja, vi elsker dette forslaget.
1: Det gjør vi. Joker, den gode naboen.
3: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid, unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
4: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
5: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: Er du 40 år i dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
7: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
8: Talkmore. Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Vet du hvor dyrt det å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind, og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
10: Nei!
9: Nei! Ikke heller!
11: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
12: Nekonomen, vær så god.
13: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
14: Det litt sånn skrapelyd på en måte.
13: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
12: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
15: Vi gjør ditt liv enklere.
16: Hei, du, da det helg, eller? Ja, men det ikke det?
17: Smash, det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
18: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Shangan Depal S05.
19: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.
20: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram jordbær for kun 39,90. Og 400 gram blåbær til kun 49,90. Perfekt til 17. mai, enten det på toppen av en pavlova, inn i en bløtkake eller i en frisk salat. Ja, eller om du bare vil ha noe godt å småspise på gjennom dagen. God 17. mai. Rema 1000. Altid lave priser.
21: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt og helt rent, så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpeboom Byggmakker.
22: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker
23: og søvebønder
24: og kiropraktere
23: og maskinutleiere
24: og advokater
23: og alarmselskaper
24: og regnskapsførere, selvfølgelig,
25: og begravelsesbyråer. Kondolerer.
23: Og selvfølgelig elektriker.
22: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
0: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
1: Energy starter helgen litt tidligere. Energy.
2: Det stemmer, og jeg synes vi på Energy greier å feire fredager bedre enn noen andre I hele verden. Fordi vi har nemlig en in-house DJ. Svensk en til og med. Kristina Gern, og hun mekker altså noen freshe beats som hun smeller ut hver eneste fredag, som bare setter punktum på hva slags dag det skal være I dag. Så kos deg med hennes nye History Mix. History Mix.

0: form. Straks kommer Tiesto og Oaks, men nå ser jeg at klokka tre, som betyr at det nyhetene sin tur til å skinne litt.
1: Her VG-nyhetene. Lillestrøm-ordfører Kjartan Berland og politiet bekymret for at MC-klubben Bandidos skal etablere et klubbhus på tettstedet Strømmen.
2: Bandidos Oslo North har planlagt en åpningsfest i et hvitt hus i Strømmen i morgen, ifølge Romerikes Blad. Huset ligger i et nabolag med mange småbarnsfamilier, og naboer reagerer med skepsis. Bandidos svarer gjennom advokat at bekymringen basert på gamle fordommer.
1: Reporter Miriam Alsvik. Japan rammet av et jordskjelv med styrke på 6,6 på Richters skala, melder Reuters. Det ikke sendt ut tsunamivarsel. Prinsesse Astrid innlagt ved Rikshospitalet grunnet hjertesvikt og har i dag fått innlagt en midlertidig pacemaker. Prinsessen i de beste hender og blir værende på Rikshospitalet en stund fremover, skriver Kongehuset. Fotballprofil Markus Solbakken har fått den neurologiske sykdommen MS, melder TV 2. Han trener likevel for fullt med danske AFG, men sliter med synet når han får høy puls. 25-åringen sønn av landslagssjef Ståle Solbakken. AC Milan-trener Massimiliano Allegri gir seg etter sesongen, ifølge italienske medier. En angivelig konflikt med Zlatan Ibrahimovic, som nå rådgiver i klubben, skal være en viktig årsak til det. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
0: God ettermiddag, nå skal du få litt fredagsbass her. Tiesto Oaks, I Follow Rivers.

0: Balkanhjerte rødmer. Alexander Astan, Mr. Saxo, beat på energy med musikken som gjør deg glad. Med meg, Joakim Kosarewski, denne fredagen her. Og vet du hva? Veldig straks så setter jeg I gang en ny runde 10 hits på rad, og da får vi superhitten til Taylor Swift, The Fate of Ophelia, og så skal vi få tilbakeblikk med en god låt fra Pitbull og Kesha.
1: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper, og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp, og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
2: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.
3: Ja, nå skal det nytes. Og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Hva med en 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 4,99? Frosne reker I løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo og dill til 19,90 per stykk. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
5: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
6: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
5: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
6: Nei, ring Andreas.
5: Nei, det jo bare... Daniel, hva helt?
6: Huff da, nå må du ringe Andreas.
7: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
8: Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger, en podcast om å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver... Etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj, har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått, vi skal male hytta I sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette? Ja, altså, her tror jeg nesten du må spørre.
9: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
10: Du 40 år I dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10 000 dager det.
9: Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
11: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
12: More. Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
13: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletta? Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
14: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skamper med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
15: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter, og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå I mai og bli klar for ferien I god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
16: Snart helg, og I kveld står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,1 milliarder kroner. Spillefrist I kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
17: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du 5 sekker plantejord for bare 249 kroner. Og får du noen til overs, kan du gi bort til han som alltid henger over heken din.
18: Oi. Er den der til overs?
17: Eller han i nummer 14, som alltid sliter med plenen.
19: Sakken er opp for grabselen.
17: Eller den eldre mannen, der på hjørnet.
20: Ja, kanskje du kan bære disse for meg?
17: Eller kompisen din, Ove. Du vet, han som låner alt, uansett.
20: Jeg bare låner den her, jeg.
17: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
4: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters. Energy er flere hits, mer musikk. Akkurat nå, 10 låter på rad.

Straks får du Alex Warren og meg, etterfølt av David Guetta og Kelly Rowland. Men nå skal vi få et tilbakeblikk med en uber-banger. Pitbull og Kesha, Timber Power Energy. It's going down.

0: Energy. New hit Friday. Ny musikk først på Energy.
1: Neste låt er en sånn som treffer deg litt I brystet på en rolig måte. Den har den følelsen av å være alene med tankene sine. Kanskje ligge våken litt for sent, eller gå hjem I mørket med hodet fullt av alt du egentlig ikke helt får satt ordet på. Det litt den der blandingen av savn, ettertanke, små øyeblikk som plutselig blir store inni deg, som når noe over, men du fortsatt spiller det av I hodet som en film og ikke klarer å sette det helt på pause. Så nå skal vi kose oss med en rolig, deilig låt her fra Grace Abrams, Hit the Wall på Energy.

God fredag til deg, mine venn. Jeg håper du har en alldeles strålende dag. Og vet du hva det eneste som driver og ruller rundt I tankene mine, det søndagen. Fordi da nemlig den beste dagen I året, 17. mai. Og jeg håper du har sjekket bunaden din, dressen din, om skjorta passer, om skoa passer, om du har pensokker til de skoa. Sjekk alt I dag, for da har du I hvert fall to dager på deg på å fikse opp eventuelt de tingene som har gått litt skjeis. Nå skal vi høre på en legendelåt her, Lady Gaga, Alejandro.

på Neonfestivalen 5. og 6. juni. Opplev Sara Larsson, Louis Capaldi, Black Eyed Peas, Veronica Maggio og mange flere live i Trondheim. Hør på Energy hver dag denne uken for å vinne festivalpass. Når du hører vi spiller Sara Larsson, sender du en sms med kodeord ENERGY til 2033. Les mer om Neonfestivalen på energy.no.

0: som det en stor festival her I Energy Studio. Det blir jo selvfølgelig det når det fredag med meg, Joakim Kosarewski. Og dette her jo Energy med musikken som gjør deg glad. Og det neste kvarteret så skal vi smile begge to, fordi vi har nemlig en in-house DJ fra Sweden, Kristina Gern, som har mekka noe så frekt som bare setter et punktum for fredagsfølelsen.
1: Med Byggmax sitt prisløfte trenger du aldri å la prisen hindre deg. Bare få det gjort.
2: Ukas tilbud hos Spar. Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill- og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salbequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal. Alltid faste lave priser.
4: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad grasseter.
5: Strømglad grasseter.
4: Si det med selvtillit.
5: Strømglad grasseter.
4: Selvtillit, sa jeg.
5: Strømglad grasseter.
4: Der, sa
6: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
7: Du har ringt hjelpelinjen for middagsstress. Tast 1 for jeg vet ikke hva jeg skal lage. Tast 2 for jeg har ikke rukket å handle.
8: Eller så bestiller du bare hos HelloFresh. Få en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter. Akkurat nå kan du spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks I 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
9: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
10: Det var enkelt.
9: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
11: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre, med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
12: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte hageputer, eller spare 30-60% på utvalgte blomsterpotter og blomsterkurver. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Hei, det Tone Kroken.
14: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
13: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
14: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
13: De lager skreddersydde markiser og screens I Norge.
14: Og de også innvendig solskjerming.
13: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
14: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring I dag.
15: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme».
16: Nei, nå legger vi bort mobilen.
17: Chill out, bro.
16: Nei, men vi jo I naturen. Vi skal jo bonde.
17: Du så ønk, ass.
15: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
18: Nei, da det helg.
19: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
4: I'm calling from the Secret Service. I need a lot of numbers for next Saturday.
19: Jeg tror jeg vet hvem som ringer nå.
4: It's very important.
19: Ja, du vet, som jeg har sagt før, at de tallene har ikke jeg.
4: Hvem det som, has the numbers for the lotto trekking?
19: De trekkes på lørdag. Du vet jo det.
4: Ja, jeg vet jo det.
3: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
11: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
10: Hos Fortum det enkelt å være kunde.
17: I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør. Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
20: Energy starter helgen litt tidligere. Energy.
0: Det stemmer, og vi på Energy vet hvordan vi feirer fredagen, for vi har nemlig en svensk in-house DJ, Kristina Gern, som mekker altså så frekke beats hver eneste fredag som du og jeg skal kose oss med. Og i stedet for at jeg driver og sitter her og preiker piss, så tenker jeg vi heller kan høre på Kristina Gern sin nye history mix.

0: Nå hører du lyden av fredag Kristina Gjern sin History Mix. Og klokka den fire, som betyr at topplista begynner nå veldig straks her på Energy. Men aller først litt nyheter.
1: Her VG-nyhetene. To personer kritisk skadd etter en front-mot-front-kollisjon i Vinje i Telemark. Det et vogntog og en personbil som har kollidert. Vågslid-tunnelen stengt, og politiet opplyser at den trolig vil være stengt i flere timer fremover. Tre personer skadd i en alvorlig trafikkulykke på Mosseveien i Oslo. En buss og to personbiler involvert, og nødetatene på stedet. Veien stengt i begge retninger. Ifølge politiet vil arbeidet pågå på stedet over lengre tid, og det lang kø på strekningen. First Price fiskeboller har nesten doblet seg i pris på fire år. Rødts Mimir Kristiansson kritiserer dagligvaregigantene for å øke prisene på billigprodukter.
2: Bakgrunnen en rapport fra SSB som viser at billige matvarer har hatt større prisvekst enn andre varer de siste årene. Kristiansson sier til VG at han kaller det kjipflasjon. Norgesgruppen svarer at prisøkningen blant annet skyldes økte råvarekostnader.
1: Reporter Miriam Alsvik. Seertallene for Eurovision-semifinalene faller totalt. Samtidig interessen for semifinalen med det norske bidraget stabilt målt mot fjoråret. I finalen i morgen opptrer Norges Jonas Lov tredje sist som nummer 23 av 25. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

blandet i en tacosymbiose av chips og Fanta Exotic. Men det noe som slår denne kombon, og det topplista på Energy, hvor jeg tar deg gjennom de 30 mest streama låtene. Og plass 30 alle jenters favorittlåt. Jeg tror ikke jeg har sett slash møtt en eneste jente som ikke i lykkerus når Petra Merklund henne mot himmelen spilles.

0: Norges offisielle hitliste.
1: Topplista.
0: Plass nummer 29.

0: Dette topplista på Energy, og der fikk du en rykende fersk låt av Ramón. Plass 29, Støgg, og den nye albumen hans ute, og jeg vil råde deg til å høre gjennom klasse god stemning. Mitt navn Joachim Kosarewski, og jeg håper at denne fredagen står til all forventning. Og mens du driver og prøver den litt for trange bunadskjorta, øver på noen slipsknuter, så kan du bli her på topplista sammen med meg. Jeg titter nedover denne lista og ser mye nice låter. Tobias Steen, Are Bergora og litt Moonwalk. Så det bare å glede seg.
1: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Måru.
2: Bra, men siden Joker en god nabo som også vil gratulere med søndagens nasjonaldag, hadde det vært fint å få med noe om det også.
1: Gratulasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Måru. Og på søndag får du 3 for 0 på hurra. Så 3 ganger hurra for Norge.
2: Ja, vi elsker dette forslaget.
1: Det gjør vi. Joker, den gode naboen.
3: Hei du. Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
4: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grill som billig hos Ekstra.
5: Er du 40 år i dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
6: Si lykke til med eksamen da, skatten min.
5: Med morgenlevering.
7: Drømmer du om et hus? Se mer på elsbyhus.no.
8: Hurra! Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Eller hva med håndverksbrød til frokosten til kun 39,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
9: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
10: Og søvebønder.
11: Og kiropraktere.
12: Og maskinutleiere.
13: Og advokater.
14: Og alarmselskaper.
15: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
16: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
17: Og selvfølgelig elektriker.
9: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
18: Mai-festen bedre med meny. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge, som perfekt til 17. mai-frokosten, koltbordet, konfirmasjon og til parken. Ukets tilbud 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besøk oss for tips og inspirasjon. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
19: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
20: Vil du ha litt kaffe?
21: Åh, ja takk. Takk. Men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra Setre.
22: Kjeks og hva? Til kaffen.
23: Steinsprut. Prisbilglass.
24: 0,99.
25: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
26: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
27: Ja!
28: Fikk vi den?
27: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
28: Ja, det gull. Det gull.
27: Kan du være litt stille?
28: Ja, ja, ja.
27: Ja, men kjempe.
26: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass. Og at det passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig, i møte med livet.
29: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpeboom Byggmakker.
5: Her, her ute finner du roen.
0: Hei, hei. Ja, jeg klar, jeg. Bare begynner. Ja,
5: hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.
1: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
2: Topplista, Norges offisielle hitliste.
3: Kun på Energy. Plass nummer 28.

topplista på Energy. Ari Bagora, Falle og slå seg, fikk plass 7-7. En låt som nesten lander I sakte film, og så avsluttes med en sånn lekker strykekvartett som bare løfter deg forsiktig opp før vi slipper taket. Nå vi I løse lufta, men en legendarisk intro, assa, bare hør dette her, drar oss, ikke sant? Jeg elsker virkelig denne her. Mens alle babla om hvem som var den beste rapperen av 50 Cent, Snoop Dogg og Eminem, så satt jeg, Joakim Kosarewski, på gutterommet med en Michael Jackson CD-samling og bare hørte på. Og det tyder jo på at Michael har samme krafta I dag som han hadde for 20 år siden på meg, for streamingtallet har skutt til værs etter biografien, og det sier seg selv da. A real king never dies! Kos deg, dans, nyt! Michael Jackson, plass 26, beat it, på topp.

topplista på Energy, og 25.-plassen gikk til den kliss nye låta til Emma Steinbakken for alltid type ting. En låt som river litt I hjertet, og det skal det gjøre noen ganger. Men mitt hjerte går videre, det skal fylles med selvtillit. Jeg, Joakim, trenger en låt som får meg til å ville strutte gjennom gata med hodet heva. Og der Perf at Taylor Swift har mekka plass 24, The Fate of Ophelia, på topplista.

Alt ordner seg. Puls tok plass 22. En duo jeg meget spent på I fremtiden. Dette topplista på Energy og god fredag. Rytme jo digg. Eksperimentell rytme enda diggere, og det får du nå. Dominic Fike, plass 21. White Key.

0: Den internasjonale Beach Club superhiten til Bausa Magnetic fikk 19. plassen, og du kjenner sola på kroppen bare av å høre på den, vet
1: du. Du hører topplista på Energy.
0: Med meg, Joakim Kosarewski, og god fredag, tenka.

0: Vi har overlevd hele uka, og nå har endelig dagen vi har tenkt på helt siden mandag kommet. Jeg har dansa, jeg har grått, og jeg har sunget med til låtene inn på topplista til nå. Om få strakser fortsetter dette kalaset. Karpe, Temper City og Dominic Fike er bare noen av de vi skal kose oss med.
1: Topplista.
2: Hit music only.
1: Norges offisielle hitliste fortsetter straks.
3: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
4: Talkmore.
5: Norsk Tipping på Hammar, du snakker med Elise.
6: Hei, dere har ikke ringt meg nå.
5: Nei.
6: Nei, fordi mobilen min går I sånn dvalemodus på kvelden.
5: Oh, ja.
6: Men nå skal jeg bare si fra at nå har jeg satt dere opp som en sånn nødkontakt. Mm. Så nå det bare å ringe to ganger, da kommer du gjennom selv om jeg sover.
5: Okay.
6: Da det du og mutteren som de som kommer gjennom der.
5: Ja, men det skal vi huske på.
6: For da det, da kan det vel også være at dere blir ringt hvis jeg trenger øyeblikkelig hjelp, at den automatisk ringer til dere da.
5: Ja.
6: Da blir på en måte du min nærmeste pårørende.
3: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
7: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
8: Hotel El Amor Grande Premium.
9: Klart det, baby. Glenn spennende.
7: Men da de ankommer resepsjonen.
10: You have no reservations here.
9: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
7: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
11: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
12: Klokken fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
13: Magnus? Hallo? Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
14: Nei, men...
12: Hva med Volt?
15: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå I mai og bli klar for ferien I god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
16: Du?
17: Ja?
16: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
17: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
18: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
19: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
20: Strømglad graseter.
19: Si det med selvtillit.
20: Strømglad graseter.
19: Selvtillit, sa jeg.
20: Strømglad graseter.
19: Der, så.
21: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
22: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen.
23: Slash, det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
24: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
0: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
1: Okie dokie, gjør som 300,000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på videre.no.
2: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
4: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.

0: indie rockbandet Temper City kapra plass 17, Self-Aware.
1: Topplista på Energy.
2: Vi teller ned de mest populære sangene i Norge.
0: Energy. Hei sant, mitt navn Joakim Kosarewski, og jeg den som skal lose deg gjennom de 30 mest streama låtene denne fredagen. Nå vi på plass 16, en låt jeg får samme vibe av som musikken jeg hørte på når jeg skatet. Og ja, tro det eller ei, jeg har vært en skaterboy. Kanskje ikke den beste, men jeg kunne ollie. Kanskje jeg skal ta bruk i brett igjen? En nei, men jeg synes du skal kose deg med Dominic Fike, Baby Doll, på topplista. I can't

0: Dominic Fike. Plass 16, Baby Doll. Klokka nå 5 på denne fredags ettermiddagen. Topplista den fortsetter straks den, men aller først litt blodseriøse nyheter.
1: Her VG-nyhetene. Tre personer sendt til sykehus med alvorlige skader etter en ulykke mellom en buss og to biler på Mosseveien i Oslo. De tre satt i den ene bilen, forteller operasjonsleder på stedet.
2: Og den ene bilen har kommet over i motgående kjørefelt og frontet da denne bussen, så vi har en front-to-front-ulykke mellom buss og personbil.
1: To personer kritisk skadd etter en front-mot-front-kollisjon mellom et vogntog og en personbil i Vinje i Telemark. Vågslid-tunnelen stengt inntil videre, opplyser politiet. Marius Borg Høyby anker fotlenkesaken sin til Høyesterett, bekrefter advokaten hans. Både tingretten og lagmannsretten har avvist ønsket hans om å sitte i varetekt med fotlenke på Skaugum til dommen kommer 15. juni. Shakira og Burna Boy står for årets VM-låt. Inntektene skal gå til FIFAs utdanningsprogram for barn.
3: Every time the song plays and every time the video streams, we're all gonna be helping the cause. We're all gonna be providing and creating new opportunities for children around the world,
1: sa Shakira. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

Endelig fredag, den deiligste, kanskje til og med den mest sexy dagen I uka. Stemningen på topp, skuldrene de senkes litt, og vi kan endelig puste ut etter en lang uke. Hva passer vel bedre da enn å fyre opp topplista, hvor jeg tar deg gjennom de 30 mest streama låtene? Nå vi på plass 15. En låt som ikke bare en låt, men et øyeblikk I musikkhistorien. Den har en helt egen puls, en groove som føles like moderne I dag som da den kom ut. Selvsikker, nesten hypnotisk energi. Den treffer alle generasjoner på sin egen måte. Og helt ærlig, det sier kanskje alt når vi har en Michael Jackson-tapet på en av doene her på kontoret. Tilfeldig? Overhovedet ikke! King of Pop henger igjen overalt. Skal jeg slippe den løs? Billie Jean, Michael Jackson.

0: Dette topplista på Energy, og der fikk du Street Boys mot deg på plass 14. Og når jeg hører de gutta der, så vet jeg at det blir en god fredag.
1: Topplista på Energy.
2: Vi teller ned de mest populære sangene i Norge.
0: Energy. Og mitt navn Joakim Kosarewski, og jeg håper du har en alle tiders fredag. Dette jo dagen hvor man kan chillax max, eller ta den helt ut. Uansett hva du velger å gjøre, så det viktigste at du blir i godt humør, og det skal du bli veldig straks når topplista fortsetter. Madeleine og Ramon kommer, så det bare å glede seg.
2: Topplista, Norges offisielle hitliste, kun på Energy.
3: Introjakt fra Norges Jeger- og Fiskeforbund. Et spark bak for oss som tok jegerprøven, men aldri helt kom oss ut. Jeg tok meg sammen og drog. Opp der stillheten prata, og bålet knitra, hunden pusta, og hjertet banka. Og du skjønner at dette her, det jakt. Ikke bare på vilt, men på ditt naturlige Introjakt. Kom det ut. Eventyret venta.
4: Ja, nå skal det nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Hva med en 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99? Frosne reker i løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo, og dill til 19,90 per stykk. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Du, ja? Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
6: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
7: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens vegvesen.
8: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
9: Bare ring Andreas og selvkjøp bedrift.
8: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
9: Nei, ring Andreas.
8: Nei, det jo bare... Daniel, hva i test?
9: Huff da, nå må du ringe Andreas.
10: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
11: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram jordbær for kun 39,90. Og 400 gram blåbær til kun 49,90. Perfekt til 17. mai, enten det på toppen av en pavlova, inn i en bløtkake eller i en frisk salat. Ja, eller om du bare vil ha noe godt å småspise på gjennom dagen. God 17. mai. Rema 1000. Altid lave priser.
12: Altså du, Nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
13: Vet du hva jeg hører?
12: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
13: Ja, det også. Biltema!
14: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
15: Nå blir det pelargonia i hvert eneste hjørne. Byggmax har 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Bare få det gjort.
16: Mekonomen, vær så god.
17: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
18: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
17: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den der. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
19: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
20: Vi gjør ditt liv enklere.
21: Vet du hvor dyrt det er å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind, og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
22: Nei!
21: Nei! Ikke jeg, eller?
23: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
24: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
25: Ja, og restauranter.
26: Og hundefrisører.
25: Ja, kom da.
27: Og alpinanlegg.
25: Og barnehager.
28: Og klesbutikker.
27: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
26: Og urmakere.
25: Der. Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
27: Og selvfølgelig bilforhandlere.
24: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
27: Nei, da er det helg.
29: Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
30: På jakt etter kjærligheten. Prime Video tenner gnisten. Få med deg kysse som nesten skjedde i den herlig romantiske Love Me, Love Me.
31: What is it about you?
30: og kjemien som skriver om reglene i den farlige oppslukende romansen Off-Campus. For mer brennende kjærlighet, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for å leie eller kjøpe 79 kroner per måned.
0: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% er også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
30: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
1: Topplista på Energy.

0: serverer deg Spellemanns nominerte Madeleine, plass 13, Henna mot himmelen. Og jeg kan garantere at den låta der kommer til å rulle rundt i mange hjem den 17. mai.
1: Du hører topplista på Energy.
0: Halla, jeg Joakim Kosarewski. Du sikkert vant med at Ramon har sårbare låter med vakre tekster, men nå har han tatt en helomvending, smelt ut en låt som passer for tida vi går inn i. Det sol i lydform, altså leken beat. Det bekymringsløst og tropisk. Ramon, plass 12. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang på topplista.

0: fikk tiendeplassen med den 11 år gamle bangeren Lush Life.
1: Topplista på Energy. Vi teller ned de mest populære sangene i Norge. Energy.
0: Med meg, Joakim Kosarewski. Biebercella lever fortsatt i beste velgående. Man tenkte jo at Coachella-opptreden til Justin Bieber skulle gå rett vest, siden han måtte rett og slett synge karaoke, men det endte opp med å være det beste fra Coachella. Og det er spesielt en låt som mange fikk øye opp for igjen. Plass 9, Beauty and the Beat med Nicki Minaj.

0: offisielle hitliste.
1: Topplista.
0: Plass nummer 6.

0: altså, det så lekkert. Det Lara, ukens høyeste nykommer med Himmelen brenner på femteplassen. Det åpningslåta på det nye albumet Sjelen som droppet forrige fredag. Det Lara har også tre låter blant de 11 mest populære på singellista, så jeg vet hva jeg skal høre på toget hjem. Topplista på Energy, den fortsetter med plass 4. Street Boys, Fri.
1: Fri fra alt og ingen til ingen. Jeg tror jeg aldri kommer til å bli så forelska som da jeg var 10 og ikke skjønte hva det var. Jeg husker godt å håpe jeg hadde før jeg sovna. Våkna opp som 21 og alt er forandra.

0: Backstreet Boys lager musikk du kan være bias til, og tror du ikke søren meg de klarer å lage grinelåter også? Der fikk du fjerdeplassen. Fri!
1: Dette er topplista på Energy, Norges offisielle hitlista.
0: Hei sant, mitt navn Joakim Kosarewski, som tar deg gjennom de 30 mest streama låtene. Og nå begynner klokka å nærme seg 6, som betyr at vi beveger oss sakte, men sikkert inn mot en

0: Ulvepallen. Og jeg kan faktisk røpe litt. Det noe nytt der. Golf, Rockboys og Vinnie. Men hvilken plass de på, det skal du og jeg finne ut av veldig straks.
1: Norges offisielle hitliste. Dette topplista. Energy.
2: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte lampemøbler, eller spare 30-60% på utvalgte solcellelamper. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Du har ringt hjelpelinjen for middagsstress. Tast 1 for jeg vet ikke hva jeg skal lage. Tast 2 for jeg har ikke rukket å handle.
4: Eller så bestiller du bare hos HelloFresh. Få en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter. Akkurat nå kan du spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
5: Komplett bedrift presenterer når du plutselig trenger ny elektronikk.
6: Petter, når kommer den nye telefonen min? Skjermen er helt knust, jeg ser jo nesten ikke hva jeg holder på med.
7: Det var at du skal ha en ny telefon med den.
6: Når?
7: Ja.
6: Når?
7: Nei, vet du hva? Gud, den kommer etter lunsj i dag.
5: Hos Komplett Bedrift finner du ny mobil til sjefen, med enkel bestilling og rask levering. Komplettbedrift.no
8: Mai-festen bedre med meny. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge, som perfekt i 17. mai-frokosten, koldtbordet, konfirmasjon og til parken. Ukets tilbud 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besøk oss for tips og inspirasjon. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
9: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norsk produsert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg. Uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
10: Vil du ha litt kaffe?
11: Åh, ja takk. Takk. Men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra Setre. Kjeks å ha til kaffen.
12: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
13: Nei, alle synger vel i dusjen?
12: Nei.
13: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
12: Biler dusjer ikke.
13: Jo da, kan jeg vise deg? Og så synger de biltema.
5: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
14: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
15: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
16: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
17: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
18: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk. 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90 eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
19: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399,900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
20: Er du 40 år i dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
21: Snart helg, og i kveld står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det. For akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,1 milliarder kroner. Spillefrist I kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
0: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
10: Topplista. Norges offisielle hitliste.
22: Kun på Energy.
23: Plass nummer tre.
24: Jeg

på deg med fersenen. Så deg på frukt og grønt, du sto ved ferskenen. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, yeah man, what's up? Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: Topplista på Energy. Vi teller ned de mest populære sangene i Norge.
2: Energy. Med meg, Joakim Kosarewski. Altså, i dag har vi klatret, vi har grått, vi har danset på oss skader i de særeste latinske musklene. Nå er vi her, helt på toppen av pallen, den aller førsteste plassen av dem alle. Men før jeg avslører hvem som ruler denne uka, så må vi ta turen gjennom pallen. Tredjeplassen gikk til golf med Damn, du ser bra ut. På andreplass finner vi Karpe med Karpe for Life, som faktisk fikk en uke på toppen før de denne uka ble dyttet ned et hakk. For på bare to uker har låta skutt rett opp til førsteplass på topplista. Bærums trioen Rock Boys sammen med Vinny tar over tronen med Håpløs på topplista.
3: Føles

0: Her VG-nyhetene. Marius Borg Høyby anker fotlenkesaken sin til Høyesterett. Både tingretten og lagmannsretten har avvist ønsket hans om å sitte i varetekt med fotlenke på Skaugum til dommen kommer 15. juni. Tre personer sendt til sykehus med alvorlige skader etter en ulykke mellom en buss og to biler på Mossaveien i Oslo. Det forteller operasjonsleder på stedet.
1: Og den ene bilen har kommet over i motgående kjørefelt og frontet da denne bussen, så vi har en front-to-front-ulykke mellom buss og personbil.
0: First Price fiskeboller har nesten doblet seg i pris på fire år. Rødts Mimir Kristiansson kritiserer dagligvaregigantene for å øke prisene på billigprodukter.
2: Bakgrunnen en rapport fra SSB som viser at billige matvarer har hatt større prisvekst enn andre varer de siste årene. Kristiansson sier til VG at han kaller det kjipflasjon. Norgesgruppen svarer at prisøkningen blant annet skyldes økte råvarekostnader.
0: Reporter Miriam Alsvik. Det har kommet inn rundt 20 norske og utenlandske bud i forbindelse med salget av Aschehoug, ifølge VGs opplysninger. Flere aktører skal ha fått beskjed om å øke budene sine dersom de vil være med videre. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: The biggest stars, the biggest hit. You ready?
4: Radio fant oss, og vi har byttet plass. Lagret oss i favorittlisten på radioen din. Energy.

0: uten avbrytelser. Hver time, hele dagen, starter snart på Energy.
1: Hit music only.
2: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram Gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% er også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
3: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
4: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
5: Det var enkelt.
4: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
6: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Mårud.
7: Bra, men siden Joker er en god nabo som også vil gratulere med søndagens nasjonaldag, hadde det vært fint å få med noe om det også.
6: Gratulasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Mårud. Og på søndag får du 3 for 0 på hurra. Så 3 ganger hurra for Norge.
7: Ja, vi elsker dette forslaget.
6: Det gjør vi. Joker, den gode naboen.
8: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.
9: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
10: Storebrand presenterer et bekreftende...
11: Ja.
12: Er det sant?
11: Mm.
12: Pappa kommer til å overleve.
11: Ja, det har gått bra.
12: Takk.
10: Noen ganger er ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, det fint å ha livsforsikringen i orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
13: Du,
14: ja?
13: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
14: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt blant apparatet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
15: Hva med det? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
16: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
17: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
16: Ja, på tiden med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotels.com. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
17: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
16: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
12: Du, hagefesten.
18: Ja?
12: Er alt klart, eller?
18: Ja, må bare en liten tur på biltema. Ah!
19: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
20: I sommer skal vi dyrke egne økologiske grønnsaker. Byggmax har 3 sekker kravgodkjent grønnsaksjord for bare 229 kroner.
21: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp, og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
22: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kjemien god, praten flyter.
23: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
24: Å skape resultater sammen med andre.
23: Ja, ikke sant? Så bra.
24: Ja.
23: Siste ting bare.
24: Ja.
23: Det ikke du som den der kaninmannen?
24: Jo.
22: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan?
0: fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
21: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters. Med musikk som gjør deg glad. Non-stop hit.

Energy på Neonfestivalen 5. og 6. juni. Opplev Sara Larsson, Louis Capaldi, Black Eyed Peas, Veronica Maggio og mange flere live i Trondheim. Hør på Energy hver dag denne uken for å vinne festivalpass. Når du hører vi spiller Sara Larsson, sender du en sms med kodeord ENERGY til 2033. Les mer om Neonfestivalen på energy.no.

0: Energimorgen i dag tidlig.
1: Marte, hva skjer i helga?
2: Norge har bursdag!
1: Tilbake på mandag klokka 06:00 med mer Energy Morgen. Til da, fest med Måte. Du også, Lotte.
2: Nei.
0: Gikk du glipp av Energy Morgen?
3: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast.
0: Åli og Brattberg tilbake mandag morgen klokka 6.
4: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
5: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
4: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
5: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
4: Nei, det jo bare... Daniel, hva i test?
5: Huff da, nå må du ringe Andreas.
6: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
7: I sommer skal vi dyrke egne økologiske grønnsaker. Byggmax har 3 sekker kravgodkjent grønnsaksjord for bare 229 kroner.
8: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
9: Ingenting.
10: Har vel ingen noensinne sagt? Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
11: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
12: Ja, og restauranter.
13: Og hundefrisører.
12: Ja, kom da.
14: Og alpinanlegg.
12: Og
15: barnehager.
12: Og klesbutikker.
14: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
13: Og urmakere.
16: Der. Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
14: Og selvfølgelig bilforhandlere.
11: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
17: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse. Diskokula på ungdomsskolen. Første gang han så Times Square.
13: Wow.
17: Men nå Stian voksen. Mellomledde faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
18: Nei, hva skjedde nå?
17: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
19: Nei, da det helg.
9: Slash, det ser godt gjøres å spise bare én.
12: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding 1:00.
6: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
4: Nei, men...
12: Hva med Volt?
0: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app, og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 250 gram asparges for kun 19,90 per stykk. Perfekt som tilbehør, forrett, i en pai, eller det kish? Hva egentlig forskjellen på det? At den liksom ok, samme det. Asparges, 19,90. I tillegg får du vannmelon for kun 29,90 per kilo, og crispy salat for kun 24,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
10: Alle synger vel i dusjen?
7: Nei.
10: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
7: Biler dusjer ikke.
10: Jo da, kanskje jeg vise deg. Og så synger de biltema.
13: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
2: Det så mange biler å velge.
8: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
14: Familiesuven MG SX EV fasit.
8: Oi, var det...
14: Det meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
5: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 km rekkevidde. Kommer med både 2- og 4-hjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
18: Ukas tilbud og spar. Hipp hurra! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai.
3: Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill- og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
15: Du 40 år I dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
20: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters. Always
21: Flere hits, mer musikk. Musikk som gjør deg glad.
22: Give me back to back hits.
23: All the number one hits.
24: Dette Energy.
25: I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Her er VG-nyhetene. En person omkom etter trafikkulykken mellom en buss og en personbil på E18 Mosseveien mellom Ulvøya og Jan i ettermiddag. To andre er til behandling på sykehus med kritiske skader. En varmeforsker advarer om at årets fotball-VM i USA, Mexico og Kanada blir tidenes mest krevende å forberede seg til.
1: Både varme, men også forurensning og reising utfordrer spillerne, det sier forsker Lee Taylor. Han anbefaler dem å bruke badstue og varmtvannsbad for å vende seg til varmen.
0: Reporter Miriam Alsvik. Shakira og Burna Boy står for årets VM-låt. Inntektene skal gå til FIFAs utdanningsprogram for barn.
2: Every time the song plays and every time the video streams, we're all gonna be helping the cause.
0: Sa Shakira. I studio Ellen Fredriksen. Nyhetene får du alltid på VG.

0: Energy. Energy gir deg alltid 10 hits på rad. Hver time, hele dagen, garantert. Yeah. Hit music only. 10 hits på rad starter straks. Nå trommer Kiwi sammen til Maifest. Hva med 500 gram jordbær til 39,90? 6-pakk First Price kroneis med jordbær eller sjokolade før 35,40, nå 24,90 per pakke. Eller 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og du, vi har lave priser i hele sommer. For på den grønne Kiwi-fanen står det som du sikkert vet, vi gir oss aldri på pris.
1: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Lise.
2: Hallo! Jeg har gifta meg.
1: Gratulerer.
2: Ja, takk. I dag.
1: Oi.
2: Ja, jeg har tatt kona sin etternavn.
1: Så hyggelig.
2: Ja, det er 2026.
1: Ja.
2: Og det betyr vel da at dere antagelig har ringt feil person etter lottotrekningen nå.
3: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
4: Dette er helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si: «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme.»
5: Nei, nå legger vi bort mobilen.
6: Chill out, bro.
5: Nei, men vi er jo i naturen. Vi skal jo bonde.
6: Du er så ønk, ass.
4: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke Zoom-sperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det er bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
7: Du?
8: Mm?
7: Har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
8: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
7: Mm.
8: Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
9: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
10: I år trenger du ikke å vinne lotto for å fylle beddene. Hos Byggmax får du nå 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Ja, du hørte riktig. 3 sekker for 109 kroner. Så slutt å stirre på tomme bedd, og bare få det gjort.
11: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til Hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
12: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
13: Talkmore. Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
14: Okie dokie. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
15: Her ute finner du roen.
16: Hei, hei. Ja, jeg er klar, ja. Bare ja, finne.
15: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning er det jo her også.
17: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Mårud.
18: Bra, men siden Joker er en god nabo som også vil gratulere med søndagens nasjonaldag, hadde det vært fint å få med noe om det også.
17: Gratulasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Mårud. Og på søndag får du 3 for 0 på hurra. Så 3 ganger hurra for Norge.
18: Ja, vi elsker dette forslaget.
17: Det gjør vi. Joker, den gode naboen.
19: Introjakt fra Norges Jeger- og Fiskeforbund. Et spark bak for oss som tok jegerprøven, men aldri helt kom oss ut. Jeg tok meg sammen og drog. Opp der stillheten prata, og bålet knitra, hunden pusta, og hjertet banka. Og du skjønner at dette her, det er jakt. Ikke bare på vilt, men på ditt naturlige er. Introjakt. Kom det ut. Eventyret venta.
12: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet, skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. til alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
6: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
20: 10 hits på rad hver time hele dagen starter nå. Energy.

Energy. Nå kan du og en venn bli med Energy på Neonfestivalen 5. og 6. juni. Opplev Sara Larsson, Louis Capaldi, Black Eyed Peas, Veronica Maggio og mange flere live i Trondheim. Hør på Energy hver dag denne uken for å vinne festivalpass. Når du hører vi spiller Sara Larsson, sender du en sms med kodeord ENERGY til 2033. Les mer om Neonfestivalen på energy.no.

0: Rico. Energy Morn. I dag tidlig.
1: Marte, hva skjer I helga?
2: Norge har bursdag!
3: Ja!
2: Hipp, hipp, hurra! Hipp, hipp, hurra!
1: Vi tilbake på mandag klokka 06.00 med mer Energy Morn. I dag, fest med måte. Du også, Lotte.
2: Nei.
0: Gikk du glipp av Energy Morn?
4: Hør alle høydepunktene I Energy Morn på podcast.
0: Båli og Brattberg tilbake mandag morgen klokka 6.
5: Du har ringt hjelpelinjen for middagsstress. Tast 1 for jeg vet ikke hva jeg skal lage. Tast 2 for jeg har ikke rukket å handle.
6: Eller så bestiller du bare hos HelloFresh. Få en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter. Akkurat nå kan du spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks I 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
7: Nå blir det pelargonia I hvert eneste hjørne. Byggmax har 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Bare få det gjort.
8: Vil du ha litt kaffe?
9: Åh, ja takk. Takk. Åh, men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra
10: Setre. Kjeks og hva? Til kaffen.
11: Hei du, tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
12: Med frisk og billig hos Rema 1000

0: får du 250 gram asparges for kun 19,90 per stykk. Perfekt som tilbehør, forrett, I en pai, eller det kish? Hva egentlig forskjellen på det? At den liksom Ok, samme det. Asparges, 19,90. I tillegg får du vannmelon for kun 29,90 per kilo, og crispy salat for kun 24,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Verisure passer på døgnet rundt. Ved brann, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
2: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken 1.
3: Magnus? Du, hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
4: Nei, men...
2: Hva med Volt?
5: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
3: Ja!
6: Fikk vi den?
3: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
6: Ja, det gull. Det gull.
3: Kan du være litt stille?
6: Ja, ja, ja.
3: Ja, men kjempe.
5: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at det passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
7: Hei, det Tone Kroken og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
8: Ja, akkurat nå det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
7: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
8: De lager skreddersydde markiser og screens I Norge.
7: Og de har også innvendig solskjerming.
8: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
7: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring I dag.
9: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper, og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp, og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
10: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
11: Talkmore. Du 40 år I dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
12: Få med deg Saxon, Venom, Turbo Negro og over 40 band på Midgardsblot. Velkommen til 4 dagers metalfestival I vikingenes verden ved gravhavene på Borre I Hotten. 4 scener, festivalcamp på stranda og folk fra hele verden. Prisene stiger I løpet av sommeren, så skaff deg billetter på midgardsblot.no nå.
13: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
14: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
15: De største hitsene, de største stjernene. Dette Energy.
16: Hit music only.

0: Her VG-nyhetene. En person omkom etter trafikkulykken mellom en buss og en personbil på E18 Mosseveien mellom Ulvøya og Jan i ettermiddag. To andre til behandling på sykehus med kritiske skader. En varmeforsker advarer om at årets fotball-VM i USA, Mexico og Canada blir tidenes mest krevende å forberede seg til.
1: Både varme, men også forurensning og reising utfordrer spillerne, det sier forsker Lee Taylor. Han anbefaler dem å bruke badstue og varmtvannsbad for å venne seg til varmen.
0: Reporter Miriam Alsvik. Shakira og Burna Boy står for årets VM-låt. Inntektene skal gå til FIFAs utdanningsprogram for barn.
2: Every time the song plays and every time the video streams, we're all gonna be helping the cause.
0: Sa Shakira i studio Ellen Fredriksen. Nyhetene får du alltid på VG.
3: The biggest stars. The big-

0: Musikk som gjør deg glad.
1: It's everything I want.
2: Energy non-stop hits.
0: Startet straks.
3: Ukas tilbud hos Spar. Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill- og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse. Diskokula på ungdomsskolen. Første gang han så Times Square. Wow. Men nå Stian voksen. Mellomledde faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
5: Nei, hva skjedde nå?
4: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
6: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
7: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
8: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: Steinsprut.
10: Grisbilglass. 0909.
11: Herved erklærer jeg denne posen med smash og helgen for åpnet.
12: Smash. Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
13: Det vanskelig å finne en bil, altså.
14: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
15: Kanskje jeg kan hjelpe.
16: Oi, en stemme fra oven.
15: Det er meg, voiceoveren.
17: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk, urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue 269.900 kroner. Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
18: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Mårud.
19: Bra, men siden Joker er en god nabo som også vil gratulere med søndagens nasjonaldag, hadde det vært fint å få med noe om det også.
18: Gratulasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Mårud. Og på søndag får du 3 for 0 på hurra. Så 3 ganger hurra for Norge.
19: Ja, vi elsker dette forslaget.
18: Det gjør vi. Joker, den gode naboen.
20: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
21: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
20: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
21: Nei, ring Andreas.
20: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
21: Huff da, nå må du ringe Andreas.
22: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
23: Du, hagefesten.
24: Ja?
23: Er alt klart, eller?
24: Ja, må bare en liten tur på biltema.
22: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema. Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
25: Er du 40 år i dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
26: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
27: Og søvebønder.
28: Og kiropraktere.
29: Og maskinutleiere.
30: Og advokater.
29: Og alarmselskaper.
30: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
31: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
29: Og selvfølgelig elektriker.
26: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
32: Sommerfix til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
33: Nå blir det pelargonia i hvert eneste hjørne. Byggmax har 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Bare få det gjort.
34: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør. Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
0: Energy nonstop hits.
34: Ti hits på rad starter nå.

på Neonfestivalen 5. og 6. juni. Opplev Sara Larsson, Louis Capaldi, Black Eyed Peas, Veronica Maggio og mange flere live i Trondheim. Hør på Energy hver dag denne uken for å vinne festivalpass. Når du hører vi spiller Sara Larsson, sender du en sms med kodeord ENERGY til 2033. Les mer om Neonfestivalen på energy.no.

0: Energy Morning. I dag tidlig.
1: Marte, hva skjer I helga?
2: Norge har bursdag! Yeah! Hipp, hipp, hurra! Hipp, hipp, hurra!
1: Vi tilbake på mandag klokka 06.00 med mer Energy Morning. Til da, fest med Marte. Du også, Lotte.
3: Nei.
0: Gikk du glipp av Energy Morning?
4: Hør alle høydepunktene I Energy Morning på podcast.
0: Bårli og Brattberg tilbake mandag morgen klokka

0: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si: «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme.»
1: Nei, nå legger vi bort mobilen.
2: Chill out, bro.
1: Nei, men vi jo i naturen. Vi skal jo bonde.
2: Du så ønk, ass.
0: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det er bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
3: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
4: Det var enkelt.
3: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
5: Nei, da det helg.
6: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lisa.
7: Hei du, jeg sitter på stillevognen på toget nå.
6: Ok.
7: Så jeg bare lurte på, hvis dere har planer om at jeg skal vinne i dag, så si fra, så skal jeg flytte meg til en annen vogn.
6: Ja.
7: Men nå må jeg være veldig stille.
6: Men da, hvis du ser at det vi som ringer, så kan du gå ut av vogna kanskje?
7: Det ikke alltid det funker da, når du skal... Det sånn her kontaktløs dør. Du må ta hånda foran døra. Mm. Så det noen ganger det tar det tid før den registrerer. Mm. Det burde veldig bare vært en knapp.
8: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
9: I sommer skal vi dyrke egne økologiske grønnsaker. Byggmax har 3 sekker kravgodkjent grønnsaksjord for bare 229 kroner.
10: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp, og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
11: Du,
12: ja?
11: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
12: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
13: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
14: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
15: Ja!
11: Fikk vi den?
15: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
11: Ja, det gull. Det gull.
15: Kan du være litt stille?
11: Ja, ja, ja.
15: Ja, men kjempe.
14: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at det passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
16: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
17: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
18: Ingenting.
19: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
20: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
21: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
20: Ja, på tiden med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotels.com. Så fra å sitte i møte kan du ligge ved bassenget.
21: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
20: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000-vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
22: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt. Fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
23: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
24: Musikk som gjør deg glad. Dette Energy.
25: Hit music only.

0: uten avbrytelser. Hver time, hele dagen. Starter snart på Energy.
1: Hit music only.
2: Er du 40 år i dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
3: Det så mange biler å velge i.
4: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
5: Familiesuven MG SX EV fasit.
6: Oi, var det...
5: Det meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
7: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både 2- og 4-hjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
8: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram jordbær for kun 39,90. Og 400 gram blåbær til kun 49,90. Perfekt til 17. mai, enten det på toppen av en pavlova, inn i en bløtkake eller i en frisk salat. Ja, eller om du bare vil ha noe godt å småspise på gjennom dagen. God 17. mai. Rema 1000. Altid lave priser.
9: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
10: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
9: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
10: Nei, ring Andreas.
9: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
10: Huff da, nå må du ringe Andreas.
11: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
12: Ukas tilbud og spar. Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
13: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
14: Vil du ha litt kaffe?
15: Åh, ja takk. Takk. Men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra Setre. Kjeks å ha til kaffen.
16: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
17: Og søvebønder.
18: Og kiropraktorer.
19: Og maskinutleiere.
20: Og advokater.
19: Og alarmselskaper.
20: Og regnskapsførere selvfølgelig.
21: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
19: Og selvfølgelig elektriker.
16: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
22: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
23: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
24: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
2: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
25: Hallo, ja.
26: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
25: Nei, jeg har ikke gjort det nå, nei.
26: Kan du ikke bare bestille
2: men,
26: nå?
2: Men da må du nesten skru av telefonen da, for ice-dekning det jo her også.
27: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Måru.
28: Bra, men siden Joker en god nabo som også vil gratulere med søndagens nasjonaldag, hadde det vært fint å få med noe om det også.
27: Gratulasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Måru. Og på søndag får du 3 for 0 på hurra. Så 3 ganger hurra for Norge.
28: Ja, vi elsker dette forslaget.
27: Det gjør vi. Joker, den gode naboen.
29: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken 1.
30: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
31: Nei, men...
29: Hva med Volt?
32: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye, eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
0: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
1: Energy er flere hits, mer musikk. Akkurat nå, 10 låter på rad.
3: Hits

på Neonfestivalen 5. og 6. juni. Opplev Sara Larsson, Louis Capaldi, Black Eyed Peas, Veronica Maggio og mange flere live i Trondheim. Hør på Energy hver dag denne uken for å vinne festivalpass. Når du hører vi spiller Sara Larsson, sender du en sms med kodeord ENERGY til 2033. Les mer om Neonfestivalen på energy.no.

0: Energy Morning. I dag tidlig.
1: Marte, hva skjer i helga?
2: Norge har bursdag!
3: Ja!
2: Hipp, hipp, hurra! Hipp, hipp, hurra!
1: Vi tilbake på mandag klokka 06.00 med mer Energy Morning. Til da, fest med måte. Du også, Lotte.
2: Nei.
0: Gikk du glipp av Energy Morning?
4: Hør alle høydepunktene i Energy Morning på podcast.
0: Åli og Brattberg tilbake mandag morgen klokka 6.
5: Hei du, hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten. Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre en ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
6: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
7: Ingenting.
8: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
10: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
9: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
10: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
9: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
11: Du, da har jeg vært i et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
12: Hei, det Tone Kroken.
13: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
12: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
13: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
12: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
13: Og de har også innvendig solskjerming.
12: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
13: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
14: Storebrand presenterer et bekreftende...
15: Ja.
16: Er det sant?
15: Mm.
16: Pappa kommer til å overleve.
15: Ja, det har gått bra.
16: Takk.
14: Noen ganger ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, det fint å ha livsforsikringen i orden. Storebrand. I møte med det utenkelige... I møte med livet.
17: Steinsprut og ruteskift. Sommerfiks til solrike lave priser med jula.

0: Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
1: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp. Og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
2: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kjemien god, praten flyter.
3: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva som motiverer deg i arbeidshverdagen?
4: Å skape resultater sammen med andre.
3: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen?
4: Jo.
2: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
5: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
6: Gutta!
7: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver: Min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her så tror jeg vil snakke med noen på
8: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
9: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
10: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
11: Energy, number one hit music station.
12: Hit music only.

0: Energy. Energy gir deg alltid 10 hits på rad. Hver time, hele dagen, garantert. Yeah. Hit music only. 10 hits på rad starter straks.
1: Herved erklærer jeg denne posen med Smash og helgen for åpnet.
2: Smash, det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
3: Få med deg Saxon, Venom, Turbo Negro og over 40 band på Midgardsblot. Velkommen til 4 dagers metalfestival i vikingenes verden ved gravhavene på Borre i Hatten. 4 scener, festivalcamp på stranda og folk fra hele verden. Prisene stiger i løpet av sommeren, så skaff deg billetter på midgardsblot.no nå.
4: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg. Uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
6: 2026 har 253 hverdager. Hva skal dere spise til middag? Med HelloFresh får dere en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter enn noensinne. Akkurat nå kan dere spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
7: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
8: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det er jo 16-års garanti på denne husmalingen. Mamma og jeg er veldig fornøyde med den malingen. Og deg, så klart. Du er jo så god i
9: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
10: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
11: Vent deg, kom jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albuene, jag vekk av tyskerne her!
10: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda er din egen solseng. Bestill ferien på Colorline.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
12: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt Big Beefy Burger.
13: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
14: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
15: Talkmore.
16: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
17: Strømglad graseter.
16: Si det med selvtillit.
17: Strømglad graseter.
16: Selvtillit, sa jeg.
17: Strømglad graseter.
16: Der, sa.
18: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet er for alle.
19: Ukas tilbud hos Spar. Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill- og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
20: I år trenger du ikke å vinne lotto for å fylle beddene. Hos Byggmax får du nå 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Ja, du hørte riktig. 3 sekker for 109 kroner. Så slutt å stirre på tomme bedd, og bare få det gjort.
21: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
22: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
21: Og en optimistisk sjåfør i dag.
22: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
21: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
0: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.

Energy på Neonfestivalen 5. og 6. juni. Opplev Sara Larsson, Louis Capaldi, Black Eyed Peas, Veronica Maggio og mange flere live I Trondheim. Hør på Energy hver dag denne uken for å vinne festivalpass. Når du hører vi spiller Sara Larsson, sender du en sms med kodeord ENERGY til 2033. Les mer om Neonfestivalen på energy.no.

0: Energy Morgen i dag tidlig.
1: Marte, hva skjer i helga?
2: Norge har bursdag!
3: Ja!
2: Hipp, hipp, hurra! Hipp, hipp, hurra!
1: Vi tilbake på mandag klokka 06.00 med mer Energy Morgen. I dag, fest med måte. Du også, Lotte.
2: Nei.
0: Gikk du glipp av Energy Morgen?
4: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast.
0: Båli og Brattberg tilbake mandag morgen klokka 6.
5: Hurra! Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du stor pakke med vinepølser til kun 69 kroner per kilo. Og sekspakning kronis, sjokolade eller jordbær. Før 37,90, nå kun 24,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Komplett bedrift presenterer Når behovet for ny jobb-PC melder seg.
7: Hetta,
8: Halla, sjef.
7: Jeg må ha en ny PC. Dette her funker ikke. Jeg får ikke gjort noe.
8: Nei.
7: Får du bestilt en ny?
8: Ja. Sånn.
6: Hos Komplett Bedrift får du oppgradert det gamle utstyret på jobben med enkel bestilling og rask levering. Komplett Bedrift NO.
9: Wow. Altså, hva det her?
10: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
11: En bakke.
10: Bakke?
9: Wow. En ekte norsk bakke.
6: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
12: Vil du ha litt kaffe?
13: Åh, ja takk. Takk. Men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra
14: Setre. Kjeks å ha til kaffen.
15: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
16: Det tida før og etter.
15: Mm. Stor bagasjeplass.
16: Stor frank.
15: Ja, og rekkevidden.
16: Rask lading.
15: Firehjulstrekk.
16: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
15: Til kun 412,900.
16: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
17: TripleTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
18: Ja, og restauranter.
19: Og hundefrisører.
18: Ja, kom da.
5: Og alpinanlegg.
18: Og barnehager.
4: Og klesbutikker.
5: TripleTex veldig bra for nettbutikker.
19: Og urmakere.
6: Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
5: Og selvfølgelig bilforhandlere.
17: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.
13: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Mårud.
0: Bra, men siden Joker en god nabo som også vil gratulere med søndagens nasjonaldag, hadde det vært fint å få med noe om det også.
13: Gratulasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Mårud. Og på søndag får du 3 for 0 på hurra. Så 3 ganger hurra for Norge.
0: Ja, vi elsker dette forslaget.
13: Det gjør vi. Joker, den gode naboen.
11: Det så mange biler å velge.
3: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
10: Familiesuven MG S6 EV fasit.
3: Oi, var det...
10: Det meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
18: Familiesuven MG S6 EV har opp til 530 km rekkevidde. Kommer med både 2- og 4-hjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG S6 EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
19: Er du 40 år i dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
2: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Lise.
16: Hei du, jeg sitter på stillevognen på toget nå.
2: Ok.
16: Så jeg bare

0: om at jeg skal vinne i dag. Så si fra, så skal jeg flytte meg til en annen vogn.
1: Ja,
0: men nå må jeg være veldig stille.
1: Men da, hvis du ser at det er vi som ringer, så kan du gå ut av vogna, kanskje?
0: Det er ikke alltid det funker der når du skal... Det er sånn her kontaktløs dør. Du må ta hånda foran døra. Mm. Så er det noen ganger det tar litt tid før den registrerer. Mm. Det burde bare vært en knapp.
2: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
3: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
4: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
3: Mm.
4: Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
5: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens vegvesen.
7: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters. Always
8: non-stop. Flere hits, mer musikk. Musikk som gjør deg glad.
9: Give me back to back hits.
10: All the number one hits.
11: Dette er Energy.

0: musikk som gjør deg glad.
1: It's everything I want.
2: Energy non-stop hits.
0: Startet straks.
3: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
4: Det var enkelt.
3: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
5: Jeg tok jegerprøven, men kom aldri helt ut, så jeg dro på introjakt. Dit bålet knitra, hunden pusta og hjarta banka. Introjakt fra Norges Jeger- og Fiskeforbund. Kom det ut, eventyret venta.
6: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
7: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kemien god, praten flyter.
8: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg I arbeidshverdagen?
9: Å skape resultater sammen med andre.
8: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen?
9: Jo.
7: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
10: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låteønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse, hjertefjes, kysse, hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lure på om du kan spille Du den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt.
11: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo. Klart du kan.
12: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
13: Altså du, nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
14: Vet du hva jeg hører?
13: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
14: Ja, det også. Biltema!
15: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
16: Nei, da det helg!
17: Smash! Det ser godt høres å spise bare en helgen.
18: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
19: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skap for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du... Våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
20: Du har ringt hjelpelinjen for middagsstress. Tast 1 for jeg vet ikke hva jeg skal lage. Tast 2 for jeg har ikke rukket å handle.
21: Eller så bestiller du bare hos HelloFresh. Få en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter. Akkurat nå kan du spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks I 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
22: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp. Og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
23: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
24: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
25: 10 hits på rad hver time hele dagen starter nå. Energy.

på Neonfestivalen 5. og 6. juni. Opplev Sara Larsson, Louis Capaldi, Black Eyed Peas, Veronica Maggio og mange flere live i Trondheim. Hør på Energy hver dag denne uken for å vinne festivalpass. Når du hører vi spiller Sara Larsson, sender du en sms med kodeord ENERGY til 2033. Les mer om Neonfestivalen på energy.no.

0: Energy Morgen. I dag tidlig.
1: Marte, hva skjer i helga?
2: Norge har bursdag!
3: Ja!
2: Hipp, hipp, hurra! Hipp, hipp, hurra!
1: Vi tilbake på mandag klokka 06.00 med mer Energy Morgen. I dag, fest med måte. Du også, Lotte.
2: Nei.
0: Gikk du glipp av Energy Morgen? Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast. Åli og Brattberg tilbake mandag morgen klokka 6.
4: Storebrand presenterer et bekreftende
5: Ja
6: det sant?
5: Mm.
6: Pappa kommer til å overleve
5: Ja, det har gått bra
6: Takk
4: Noen ganger ja verdens vakreste ord Men hvis familien en dag må klare seg uten deg det fint å ha livsforsikringen i orden Storebrand I møte med det utenkelige I møte med livet
7: Introjakt fra Norges Jæger- og Fiskeforbund Et spark bak for oss som tok jegerprøven, men aldri helt kom oss ut. Jeg tok meg sammen og drog. Opp der stillheten prata, og bålet knittra, hunden pusta, og hjertet banka. Og du skjønner at dette her, det jakt. Ikke bare på vilt, men på ditt naturlige Introjakt. Kom det ut. Eventyret venter.

0: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
1: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
0: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
1: Nei, ring Andreas.
0: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
1: Huff da, nå må du ringe Andreas.
2: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalgt snacks fra Mårud.
3: Bra, men siden Joker er en god nabo som også vil gratulere med søndagens nasjonaldag, hadde det vært fint å få med noe om det også.
2: Gratulasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalgt snacks fra Mårud. Og på søndag får du 3 for 0 på hurra. Så 3 ganger hurra for Norge.
3: Ja, vi elsker dette forslaget.
2: Det gjør vi. Joker, den gode naboen.
4: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
5: Ja, og restauranter.
6: Og hundefrisører.
7: Ja, kom da.
8: Og alpinanlegg.
9: Og barnehager.
10: Og klesbutikker.
11: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
12: Og urmakere.
13: Der, ja. Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
11: Og selvfølgelig bilforhandlere.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
14: Er du 40 år i dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det er mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
15: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
16: Talk more.
17: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
18: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butenox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
19: Bruk Butenox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
20: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
21: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da?
20: Mm.
21: Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
22: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
23: Det er så mange biler å velge.
24: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
25: Familiesuven MG SX EV er fasit.
24: Oi, var det...
25: Det er meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
26: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 km rekkevidde. Kommer med både 2- og 4-hjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
27: Ukas tilbud og spar. Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill- og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg dessertis fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
28: Ferdige hus til en bra pris og masse inkludert, og ikke mer komplisert enn det trenger å være. Se mer på elsbyhus.no.
29: Med Byggmax sitt prisløfte trenger du aldri å la prisen hindre deg. Bare få det gjort.
30: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
31: De største hitene, de største stjernene. Dette er Energy.
32: Hit music only.

0: uten avbrytelser. Hver time, hele dagen. Starter snart på Energy.
1: Hit music only.
2: Pulsen til Stein Roar stiger. Han er på intervju til drømmejobben. Kjemien er god, praten flyter.
3: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
4: Å skape resultater sammen med andre.
3: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare.
4: Ja.
3: Det ikke du som den der kaninmannen?
4: Jo.
2: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det er trygt for deg.
5: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter, og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
6: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
7: Det finnes ferie med pågående innkastere.
8: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Eia Åland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
7: here. Så finnes det Danmarks ferie.
9: Hei, velkommen til.
7: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kololand.no, pakk bilen full og ta superspitt i Danmark.
10: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen, vi rekker aldri den ferien.
11: Nei, du. Changan Depal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
12: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan Depal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
13: McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
14: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner.
13: Ja.
14: Ja.
13: Ja, det var en god deal.
14: Ja.
13: Winning.
15: Hurra! Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du stor pakke med vinepølser til kun 69 kroner per kilo. Og sekspakning kronis, sjokolade eller jordbær. Før 37,90, nå kun 24,90. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
16: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
17: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
18: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
17: Og en optimistisk sjåfør i dag.
18: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
17: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
19: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin, grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
20: Verisure passer på døgnet rundt. Ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
21: Steinsprut og ruteskift.
22: Sommer betyr grilling, og det er ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
23: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte lounge-møbler, eller spare 30-60% på utvalgte solcellelamper. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
24: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset.
25: Hæ?
24: Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
0: Bruk Butenox Vetura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
1: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
3: Energy non-stop hits.
4: Ti hits på rad starter nå.

på Neonfestivalen 5. og 6. juni. Opplev Sara Larsson, Louis Capaldi, Black Eyed Peas, Veronica Maggio og mange flere live i Trondheim. Hør på Energy hver dag denne uken for å vinne festivalpass. Når du hører vi spiller Sara Larsson, sender du en sms med kodeord ENERGY til 2033. Les mer om Neonfestivalen på energy.no.

0: Energy Morn i dag tidlig.
1: Marte, hva skjer i helga?
2: Norge har bursdag!
3: Ja!
2: Hipp hipp hurra!
1: Vi er tilbake på mandag klokka 06.00 med mer Energy Morn. I dag, fest med Måte. Du også, Lotte.
2: Nei.
0: Gikk du glipp av Energy Morn? Hør alle høydepunktene i Energy Morn på podcast. Båli og Brattberg er tilbake mandag morgen klokka 6.
4: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
5: Det var enkelt.
4: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
6: Hei du, stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens vegvesen.
7: Du 40 år i dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
8: Det så mange biler å velge.
9: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
10: Familiesuven MG S6 EV fasit.
9: Oi, var det...
10: Det meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
11: Familiesuven MG S6 EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG S6 EV nå og få en gratis premie.

0: bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
1: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Wow. Men nå er Stian voksen. Mellomlede faktisk. Likevel er det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
2: Nei, hva skjedde nå?
1: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det er trygt for bedriften, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
3: Klokken er 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken 1.
4: Magnus! Du, hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
5: Nei, men...
3: Hva med Volt?
6: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
4: Ja!
2: Fikk vi den?
7: Ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
2: Ja, det er gul.
7: Kan du være litt stille?
2: Ja.
7: Men kjempe.
6: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand, i møte med ny bolig, i møte med livet.
8: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
9: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
10: Skimmiburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
11: Kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
12: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
11: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
12: Nei, ring Andreas.
11: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
12: Huff da, nå må du ringe Andreas.
6: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger. Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetpotter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
13: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
14: Ja, og restauranter.
15: Og hundefrisører.
14: Ja, kom da.
16: Og alpinanlegg.
17: Og barnehager.
18: Og klesbutikker.
16: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
13: Og urmakere.
19: Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
16: Og selvfølgelig bilforhandlere.
13: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
20: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Måru.
21: Bra, men siden Joker er en god nabo som også vil gratulere med søndagens nasjonaldag, hadde det vært fint å få med noe om det også.
20: Gratulasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Måru. Og på søndag får du 3 for 0 på Hurra. Så 3 ganger hurra for Norge.
21: Ja, vi elsker dette forslaget.
20: Det gjør vi. Joker, den gode naboen.
22: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
23: The home of hit music.
24: Energy.
23: Hit music only.
25: Sometimes I feel like giving up.

0: Energy. Energy gir deg alltid 10 hits på rad. Hver time, hele dagen, garantert. Yeah. Hit music only. 10 hits på rad starter straks.
1: Det finnes ferie hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
2: Den baggen der må du nesten sjekke inn. Ja, den alt for stor.
1: Så finnes det Danmarksferie.
3: Nø, vi skulle ikke pakke med oss hagestolen og bord og Weber-grillen og sånn da. Bare for sikkerhets skyld, liksom.
1: Pakk bilen full. Bestill ferien i dag på Color.no og ta Superspeed til Danmark.
4: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
5: Nå blir det pelargonia i hvert eneste hjørne. Byggmax har 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Bare få det gjort.
6: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
7: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
8: Ukas tilbud hos Spar. Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill- og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
9: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det er jo 16 års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg er veldig fornøyde med den malingen. Og deg, så klart. Du er jo så god i
10: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16 års garanti på farge og glans.
11: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
12: Ingenting.
13: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at vi får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
14: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
15: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skap for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du? Våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg. Uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
16: Pulsen til Stein Roar stiger. Han er på intervju til drømmejobben. Kjemien er god, praten flyter.
17: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
18: Å skape resultater sammen med andre.
17: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare.
18: Ja.
17: Det ikke du som den der kaninmannen.
18: Jo.
16: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det er trygt for deg.
19: McDonald's serverer mini-better-style-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
20: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-better-style-burger fra kun 39 kroner.
19: Ja.
20: Ja.
19: Ja, det var en god deal.
20: Ja.
19: Winning.
21: Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift pluss. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
22: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets grillvurst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris. Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.

Energy. Nå kan du og en venn bli med Energy på Neonfestivalen 5. og 6. juni. Opplev Sara Larsson, Louis Capaldi, Black Eyed Peas, Veronica Maggio og mange flere live i Trondheim. Hør på Energy hver dag denne uken for å vinne festivalpass. Når du hører vi spiller Sara Larsson, sender du en sms med kodeord ENERGY til 2033. Les mer om Neonfestivalen på energy.no.

0: Energy Morgen. I dag tidlig.
1: Marte, hva skjer i helga?
2: Norge har bursdag!
1: Tilbake på mandag klokka 06.00 med mer Energy Morgen.
3: I dag, fest med måte.
1: Du også, Lotte.
2: Nei.
0: Gikk du glipp av Energy Morgen? Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast. Åli og Brattberg er tilbake mandag morgen klokka 6.
1: Steinsprut og ruteskift. Prisbilgass.
4: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
6: Tall og revisor, vær så god.
7: Hallo, det sjefen som ringer her.
6: Miriam?
7: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du... Nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
6: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
7: Ja.
6: Ja, så jeg legger på.
7: Ja, gjør det du.
6: Ja, ha det.
7: Ha det.
5: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
8: Talkmore.
9: Du som en sirkelsag, og som en konfirmant din dag. Du skal briljere i ditt fag med nydelig...
10: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom byggmakker.
9: Hammerslag til alles gode vel.
11: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Men nå Stian voksen, mellomledde faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
12: Nei, hva skjedde nå?
11: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
13: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grill som billig hos Ekstra.
14: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
15: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian Style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetbåter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
16: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
17: Ja!
12: Fikk vi den?
17: Ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?

0: Det gull.
1: Kan du være litt stille?
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, men kjempe.
2: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at det passer til livet du går inn i. Storebrand, i møte med ny bolig, i møte med livet.
3: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
4: Hallo, ja.
5: Du fikk sett på de billettene til Bergen?
4: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
5: Kan du ikke bare bestille
3: men,
5: nå?
3: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også.
6: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper, og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp, og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
7: Med Byggmax sitt prisløfte trenger du aldri å la prisen hindre deg. Bare få det gjort.
8: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
9: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
8: Og en uheldig parkering i dag.
9: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
8: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
10: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters. Energy. Your number one hit music station. Hit music only.